Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Hej, vi är John the Anchor och vi är Joakim,
1: Viktor,
2: Ruben,
3: Robin.
0: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
1: Han hade tänkt på det där med pengar.

svar. Men för varje fråga han ställde fanns det minst lika många kvar. Han sa det finns bara en sak som gäller när allting räknas ihop. Om alla en gång måste falla så ska vi falla ihop.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Gande.
1: Kan-Yang-dag istället för karensdag. Kan-Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan-Yang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är Lagelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

God morgon Malmö, Skåne och världen. Här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. I starten av en ny vecka, 35 är numreringen. Och det är måndagen den 24 augusti när vi ska träffa veckans sommarvärd. Det är 495 Cecilia som dyker upp i programmet om en stund. Dessutom en koll på Malmö författarscen.

0: Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Peter Björkstrand och Kim Wittgard, god morgon.
1: Ja.
0: Hämtat dig efter lördagens festligheter?
1: Det har jag.
0: Härligt.

0: Lotta Engberg, en gång till heter låten som drar igång måndagsupplagan härifrån i Jägersro-studion på Malmökanalen. God morgon och hjärtligt välkommen till det här programmet. Vi säger det en gång till helt enkelt. Vi tänker vara sällskapet fram till lunchen, fram till 11:30 som vanligt, och vi gör det för att du ska få en så bra och god start på den här veckan som möjligt. Den 35:e veckan 2026 är det vi har framför oss. Vi inleder den då med måndagen den 24 augusti och soluppgång är det 05:58. Numera det är lite mörkare på morgonkvisten. Men om det ska bli en sådan dag som idag så kan vi väl leva med det, för solen kommer att visa sig från sin bästa sida. Det blir mestadels soligt och klart under dagen och uppemot 23 grader. Och du vet ju Kim att det är min idealtemperatur.
1: Ja.
0: Mm. 23 grader, det kan inte bli bättre för en måndag. Solnedgången 20:22.
1: Oj då.
0: Lägger vi märke till också. Då kommer du att befinna dig på Malmö stadion ikväll.
1: Stämmer.
0: Mm. För det är det stormöte i fotbollsallsvenskan på här sidan. Eller det som har varit ett stormöte. I år känns det mer som lite mellanmjölk.
1: Ja, alltså det är fortfarande högriskmatch.
0: Ja, det är det ju. Vi hoppas att det ska vara, inte behöva bli så mycket högrisk över det hela. Men det är ju två mittenlag.
1: Det är det.
0: Mm. Djurgården är förvisso med en pil uppåt.
1: Ja, och det som känns extra jobbigt nu, det är väl att förra omgången så hade de ju derby. De som vanligt förlorade sina derbyn. Men de brukar alltid stötta tillbaka omgången efter. Och det gör ju att det kan ju vara idag då.
0: Det kan ju rimligen vara idag då. Ja, vi får väl se hur det ska gå. Malmö FF ju som hemmalag då mot Djurgården i afton. Vi ska följa det med intresse. Förresten, stor match också i fredags ju. Damallsvenskan var det då, Malmö FF med ett Hammarby, ett annat Stockholmslag ju. Och delade putt.
1: Ja.
0: Det var bra.
1: Ja, första halvlek var det typ bara Bajen. Men sen i andra halvlek så hände någonting. Jag vet inte riktigt vad som hände alltid, om det kastades en hårtork eller något. För att helt plötsligt så kom Malmö och studsade tillbaka. Och det var väldigt mycket himmelsblått.
0: Just det, nästan så att Malmö får vara värda segern i den här matchen. Nu får vi nöja oss med 1-1. Och på tal om 1-1 också ska vi nämna att FC Rosengård spelar 1-1 med Kristianstad.
1: Ja.
0: Mm. Och är på nedflyttningsplats i damallsvenskan. Det är mer bekymrande det. Vi släpper fotbollen för ögonblicket. Kan ju glädjas ett volleyboll-EM istället, när vi ändå pratar om sportens värld. Och Sverige med succé så här långt, även om det blev förlust igår, väntad sådan, mot ett Europa-topplag i form av Italien. Men jag kollade faktiskt på volleyboll häromdagen. Det är inte så vanligt förekommande att jag gör det, men det var ju rätt så kul.
1: Ja, alltså jag brukar inte kolla så mycket volleyboll. Det är mest, eller ja, beachvolleyboll har jag kollat en del.
0: Ja.
1: Men jag vet inte, jag har inte så mycket koll för det.
0: Rekommenderar att göra det. Det är rätt kul faktiskt att kolla på. Det är fartfyllt.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Och så blir det ju poäng hela tiden och sånt där är ju trevligt. Framförallt svenska poäng är trevligt. Ja, detta om sportens värld från helgen som gått. I övrigt så har ju helgen präglats av vår sommarfest.
1: Ja.
0: Men med direkt festen som gick av stapeln i lördags var det trevligt.
1: Det var väldigt trevligt.
0: Ja. 66 deltagare fanns på plats och hade trevlig gemenskap, trevlig samvaro, härlig musikunderhållning från Dinos och dessutom besök från dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordisk Panorama ju. Och så stjärngästen, den igen, Malmö-regissören Magnus Gartel.
1: Ja.
0: Överhuvudtaget en trevlig tillställning, men framförallt trevligt för dig då, som fick stifta bekantskap med en hel del av våra lyssnare.
1: Ja, men exakt.
0: Mm. Och idag ska det bli trevligt att prata med dem igen, för det finns nämligen möjlighet för er om en stund att ringa till det här programmet. Det blir liksom i två halvlekar idag kan man säga. Dels nu före 8:00 och dels efter att vi träffat dagens sommarvärd ju lite senare. Ja, önska musik kan man göra hela dagen förresten på telefonsvararen 040 12 44 33, eller skicka mail malmodirekt@malmokanalen.se, och så finns ju sms-möjligheten för dig som är stödmedlem.
2: God morgon, önskar Malmö Direkt.

0: day down.
1: Boomtown Rats. I don't like Mondays. Vi hade en liten debatt här innan vi satte igång programmet idag. Måndagar är bra. Gillar du måndagar, Kim?
2: Det är inte min favoritdag. Min favoritdag är tisdag och torsdag.
1: Tisdagar är bäst, för då är det fotbollsträning. Det är det. Men måndagar är bra, tycker jag. Då får vi sitta här nämligen och umgås med alla er som lyssnar. Det är underbart, tycker jag. Ny musik med Reba McEntire. Ni vet, countrystjärnan alldeles strax. Men först en nyhetsuppdatering. De två vänsterpartisterna i Europaparlamentet, Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin, har stoppats från att resa in i Israel efter beslut från landets myndigheter. Allting var klart. Vi har fått in resor och meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet, så meddelar de israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Det är Jonas Sjöstedt själv som säger så. Israeliska utrikesdepartementet bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Det rapporterar tidningen The Jerusalem Post. Zambia har för första gången garanterat kvinnor platser i parlamentet, och i årets val så reserverades 20 av 40 nya mandat för just kvinnor. Före valet var bara omkring 15% av ledamöterna kvinnor, samtidigt som president Hakainde Hichilema vann presidentvalet redan i första omgången. Nya ledamoten Cleopatra Hernandez välkomnar fler kvinnor i politiken, men betonar samtidigt att hon vill bedömas för vad hon tillför, inte bara för att hon är en kvinna. Tunisiska myndigheter har hittat 12 personer som omkommit sedan en båt med migranter ombord sjunkit utanför landets kust under helgen. Sammanlagt ska 15 personer ha befunnit sig ombord vid olyckan, varav bara en kunde räddas. Sökinsatsen pågår fortfarande efter ytterligare då 2 personer. Sedan 2023 har EU och Tunisien ett större avtal som syftar till att minska irreguljär migration och människosmuggling i Medelhavsområdet. Sverige stod upp bra i den tredje gruppspelsmatchen i volleyboll-EM, men världens bästa landslag, nämligen Italien, visade sig precis som väntat bli för svåra att slå för det svenska laget. Det blev till slut italiensk seger i 3 raka set, 18-25, 22-25 och 14-25, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra setet inför rekordpublik i Skandinavium i Göteborg. Och så väderprognosen, det är mestadels soligt och klart idag. 23 grader kan vi komma upp i på temperaturmätaren, och svaga till måttliga nordvästliga vindar är det som gäller.
3: Det här är Malmö Direkt.

0: Reba McEntire, det är riktigt bra det där. Tourist heter nya singeln. Du hör här Kim, fotbollen som Diego Maradona gjorde två mål av, ni vet, fotbollshistoriens mest omtalade mål med har nu sålts. Du vet den där bollen med Guds hand och sådär.
1: Ja.
0: Mm. Den har nu sålts för det facila priset av 3,35 miljoner dollar.
1: Oj.
0: Alltså motsvarande 31 miljoner svenska kronor för en fotboll.
1: Ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen, som Maradona gjorde 1-0-målet med det som han i efterhand har kallat för Guds hand, det vill säga en solklar hands ju. Senare i samma match så stod Maradona för en 60 meter lång solorädd när han gjorde århundradets mål, som då kallats efter att ha dribblat förbi sex engelsmän innan han rullade bollen i mål. Ja, det är två av historiens mest omtalade fotbollsmål gjorda med den här bollen, som alltså kostar 31 miljoner kronor. Motsvarande då, ja, kanske billigare att köpa en annan boll.
1: Ja.
0: Om man nu ska trixa lite på fritiden.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: ashes again.
1: Låten Ashes to Ashes med Anna Bergendahl fick vi där. God morgon och hjärtligt välkommen till Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. På måndagarna med radiosällskapet från Jägersrystudion fram till 11:30. Skånepartiet och Radio Jalla efter det, och klockan 17. Malmö direkt nonstop med världens bästa musikmix. Från 17 till 01 är det bara musikunderhållning under aftonen, kan vara värt att njuta utav. Ja, idag är det måndagen den 24 augusti som du vaknar till. Det betyder faktiskt att det är Ukrainas nationaldag idag. Vet inte hur mycket det firas i Ukraina. Det finns ju mycket annat att hantera där. Men det är i alla fall nationaldag idag. Hur som helst så är det dessutom aposteln Bartolomeus helgondag idag. Det visste du inte.
2: Nej.
1: Nej. Men om du då ska gissa vem som har namnsdag?
2: Ja.
1: Gissa på Bartolomeus.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är väl konstigt namn, det är mig.
1: Ja, jo, det är det onekligen. Det är ett av de vanligaste. Jag känner inte många som heter så.
2: Nej, jag kan inte heller säga att jag känner någon som heter så.
1: Nej. Bartolomeus hör nämligen till de allra ovanligaste namnen i namnsdagskalendern, men som ändå har en plats i almanackan som en ursprunglig helgondag nämligen. Det är det som är anledningen. Namnet Bartolomeus är en grekisk-latinsk form av ett bibliskt namn med betydelsen Talmais son. På arameiska helt enkelt. Ja, heter du Bartolomeus, gratulerar vi så gott till det. Men framförallt gratulerar vi om du har någonting annat att fira just denna dag. Rent historiskt för den 24 augusti kan vi lägga in att 1944 så tågade de allierade trupperna in i Paris, varvid den franska huvudstaden befriades från tyskarna ju. Ganska viktig dag kan man säga i historien på så vis. Och så 2006 då Internationella astronomiska unionen beslutade att degradera Pluto från en planet till en dvärgplanet. Inte roligt för Pluto möjligen att bli degraderad.
2: Åh nej.
1: Den här dagen 2006. Ja, stackars Pluto faktiskt. Ingen pratar längre om Pluto.
2: Nej, men exakt.
1: Nej. Det är inte utan att man tycker lite synd om planeten Pluto längst bort i det mörka solsystemet. Ja, man ska ha medkännande. Ja, det är om historieskrivningen för den här dagen. Vi håller koll på historieboken givetvis. Ja, det ska bli så här nu. För jag tänkte nämligen fråga om du spelar golf.
2: Nej.
1: Inte ens minigolf?
2: Inte längre. Jag har tävlat i det.
1: Du har tävlat i det, ja.
2: När jag var typ 13.
1: Ja. Just det har vi konstaterat att det är ganska bra.
2: Ja.
1: Ja, var du duktig på hole in one?
2: Ja, på vissa banor.
1: Ja, aha, det var lite så, ja. De lätta banorna gick på.
2: Ja, men lite så.
1: Ja, jag vet inte, jag tror aldrig jag har slagit en.

0: Der er Donis for, sier man, da bruker du gudskukken.
1: Ja.
0: Kan man si. Jan, hva er det fineste du har vunnet i mångolf?
1: Jeg har ikke vunnet så jättemycket, altså så stora priser.
0: Nei.
1: Utan det var vel at, jeg kommer noen sånne tävling som min klubb hadde. Da vann jeg en träningsväska. Där det var liksom godis i, det var någon handduk och lite sånt.
0: Perfekt. Jag tänker om godispåse.
1: Ja.
0: Kan man säga. Ja, men härligt. Det är ju ett minne så gott som något.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Trafikredaktionen påminner om vägarbetet på E22 som kör den här veckan också. Det är då mellan Lund södra och Lund norra trafikplatser. Det är helt avstängt då. Och trafiken leds om via Norra ringen i Lund, länsväg 103 och länsväg 108. Det brukar ju bli köer här i rusningstrafiken, så var lite uppmärksam på det även den här veckan helt enkelt. Sen har vi ett vägarbete mellan Kastrup och Köpenhamn. Påverkar ju då trafiken över Sundsbrun såklart. Detta är riktning mot Köpenhamn. Fordon över 4,3 meter kan inte passera på grund av vägarbetet strax efter Öresundsbron. Vägen ska byggas ut de kommande åren för att förbättra framkomligheten. Och det kan alltså ge köer ut på Öresundsbron, värt att ha med sig. Alltså riktning mot Köpenhamn i detta vägarbete. Och fordon över 4,3 meter bredd kan alltså inte passera här. Detta om den danska sidan. Vi jobbar vidare på yttre ringvägen också. I trafikplatsen Sallerup är fortsatt av- och påfartsramporna avstängda i riktning mot Öresundsbron. Yttre ringvägen, alltså trafikplatsen Sallerup. Och så är det ju då pollenprognosen som säger att det blir låga halter av gräs och gråbopollen. Och så kan det förekomma malörtsambrosia till följd av fjärrtransport av sådan pollen. Det är det senaste från Trafik- och service-redaktionen.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Jo, det är så viktigt att du blir stödmedlem, och som tack för det så gör vi så att vi tre gånger om året bjuder in alla våra stödmedlemmar till våra medlemsfester ju. Och en sådan, den stora klassiska och traditionsenliga sommarfesten, ägde rum i lördags på Södertorpsgården. Otroligt trevligt att träffa er alla. Vi är otroligt glada för att ni allihopa kom. 64 deltagare blev det till slut när vi räknade samman. Och vi hade en riktigt trevlig gemenskap, det kan Kim vittna om.
1: Det kan jag.
0: Det blev sång och musik av Dinos. Vi fick besök av filmfestivalen Nordiskt Panorama. Och Magnus Garten tittade också förbi. Vi hade fina utlottningar ju. Alltså det var ju otroligt många fina priser.
1: Verkligen.
0: Får man säga. Tack till alla sponsorer som hjälpte oss med det, ska vi säga. Och tack till alla som köpte lotter också för den delen. Alltså, sådana här fester gör vi alltså tre gånger om året, och det gör vi för att tacka så hjärtligt för att ni är med och stöttar det här programmet. Utan er stödmedlemmar går det nämligen inte att genomföra våra program ju. Och därför vill vi i det här avseendet från i lördag säga tack till alla er 64 då som kom till sommarfesten och därmed stöttade vårt program med era deltagaravgifter. Alla pengar oavkortat till framförallt musikavgifterna i det här programmet. Tack också till alla er som köpte lotter. Totalt 700 lotter sålde vi.
1: Oj.
0: Det syntes på vissa, kan jag säga, på vissa bord.
1: Ja.
0: Det var fullständigt draperat och droppar lotter. Och jag måste säga att jag är så otroligt tacksam för just det. För det är ju det som sätter plusset, kan man säga, på hela det här eventet. Vi ska också säga stort hjärtligt tack till stödmedlem 316 Rosmarie för gåva på 350 kronor. Och till stödmedlem 230 Gunn för en gåva på 300 kronor i samband med festen då. Tack så hjärtligt till er. Sen vill jag också säga tack till stödmedlem 383 Monica, till 488 Kalle, till 230 Gunn och till 281 Lena, som alla förnyade sina stödmedlemskap i samband med sommarfesten då. Sen vill jag högtidligt också säga ett hjärtligt stort tack till Eva och Dan Idinus, som faktiskt skänkte sitt arvode också till oss. Väldigt tacksamt och gentilt, för att säga. Det stöttar ju det här programmet oerhört mycket. Och så vill vi från Malmö Direkt studion också säga stort och hjärtligt tack till Södertorpsgården för gott samarbete. Jag vill från min personliga sida säga stort tack till Agneta, till Pernilla såklart, till Madde och till dig Kim för all hjälp under lördagens fest.
1: Ja, det var trevligt.
0: Stort och hjärtligt tack till er fyra. Ni hade, det hade inte gått att genomföra festen utan er nämligen. Och så tack till Gina och till Ylva för Nordisk Panorama och till Magnus Garten såklart. Låt oss säga så här, det är alltid trevligt med våra fester. Och därför är det glädjande att säga att den 28 november ses vi igen. Det känns ju som att det är lång tid framåt, men det är det inte, för det går väldigt snabbt tills dess. 28 november är det adventsfest. Då har Steve lovat att gå Lucia. Det ser vi onekligen fram emot. Bara därför tycker jag att du ska skriva in det i din almanacka. 28 november. Ja, stort och hjärtligt tack alltså till alla er som deltog under vår sommarfest. Vi tackar med en Dinos-låt.

0: Passande låt efter sommarfesten då. Glädje, sång och dans. Dinos orkester var det, som ju var husbandet där i lördags. Nu ska vi se fram emot att få prata med lite av er stödmedlemmar i det här programmet. Ja, eller vem som helst egentligen. Vem som helst av er, vare sig du är medlem eller inte, får ju både önska musik och höra av sig till det här programmet. Vi har inga begränsningar på det viset. Det är bara att slå en signal till mig här i studion så snackas vi vid en liten stund. 040 390 500. Det är telefonnumret till studion. 040 390 500. Och Kim, morgons första samtal är redan här. God morgon.
1: Hejsan och god morgon Peter och Kim. Det var Bertil här.
0: Det var Bertil.
1: 425.
0: Just det, Leif från Olof.
1: Ja.
2: Hur är läget?
1: Jag försökte komma fram i fredags, men idag tänkte jag ska jag missa fram.
0: Ja, det är bra det. Ja, det är härligt att det är många som vill vara med, så det kan vara lite trångt i portgången.
1: Ja, har ni vilat upp här nu efter helgen?
0: Du, ja, vi vilade lite grann igår, både jag och Kim.
2: Ja.
1: Ja, det kan behövas, va?
0: Ja, det var inte jätteansträngande. Det var mer trevligt faktiskt än ansträngande.
1: Jo, men man behöver ändå koppla lite till annat.
0: Du, vi citerade papper, gjorde redovisningar och allt det där som måste också fixas med.
1: Ja, det ska göras. Allt sunt.
0: Ja, men det var trevligt på alla sätt och vis. Vi saknade bara dig, Bertil.
1: Ja, det är ju så att vi är två stycken.
0: Ja. Vi saknar ju båda två då.
1: Ja, det är...

0: Og men har jo lite trekkersarbeid faktisk, så at lite lagom har det blivit med deg.
1: Var det nødt til å gjøre i trekkeren?
0: Hva sa du nå?
1: Var det nødt til å gjøre i trekkeren?
0: Ja, altså det jo, det vekser jo, og framfor alt så har vi noe som heter ugras.
1: Ja, det vekser alltid.
0: Oavsett om det kommer litt regn eller någonting, men det blev inte så mycket igår. Det kom någon droppa lite på förmiddagen, men det gick bra. Det var rätt så behagligt att vara ute och röra sig lite och känna att kroppen funkar.
1: Ja, det är bra. Det vill man gärna känna av. Vad blev det för god mat i helgen då?
0: Ja, vi har ju haft lite av varje med grönsaksgratäng och jag vet inte, det var allt möjligt. Så jag har svårt att komma ihåg det, men det var gott va?
1: Ja, det är ju det viktigaste.
0: Vi brukar ha fisk, men det blev inte den gången. Så vi laddar för nya fiskveckor.
1: Du, vi hade en otroligt smarrig paj i lördags.
0: Jaha, ja.
1: Rabarbo jordgubbspaj. Jag var lite skeptisk i början till kombinationen, men visst var det bra, Kim?
2: Den var väldigt god.
1: Ja, gött.
0: Ja, det finns ju pajor, jag vet om har någonstans både rabarbo och jordgubbspajor, det finns alltså. Men allt annat kan man också finna på ju.
1: Ja, alltså på gott var det i alla fall.
0: Ja, men det är bra.
1: Lite gött för öronen får vi ha nu i form av musik.
0: Ja, jag tänkte nu det börjar närma sig lite mörka kvällar kanske mellanåt, så jag tycker om den här Sten-Åke Cederhög, När lyktor tänds på andra sidan bron.
1: Mm. Det fixar vi, den passar väl bra.
0: Ja,
1: vi börjar dra oss ditåt.
0: Ja, och jag försöker ju faktiskt, och jag vet att det är bra om man kan variera, så man försöker så gott det går.
1: Jo, ja, det låter alldeles utmärkt. Men först får vi ha lite hälsningar.
0: Ja, stor varm hälsning till Elisabeth, Christer och Marianne som är uppe i Hör, och sedan Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Gert på Limhamn och Jan och Anita, Erik och Irene, Tommy och Lena och Rosmarie. Och sen så hälsa till Kjell i Södra Sandby också. Och sen ska ni ha en bra början på den här arbetsveckan.
1: Ja, vi gör vårt bästa.
0: Ja,
1: bra. Det är väl det vi kan lova. Faktiskt.
0: Ja,
1: ja. Ja, men härligt Bertil. Då ska vi lyssna på Sten-Åke Cederhök.
0: Ja, tack.
1: Tack för att du ringde. Ha det så bra.
2: Ta hand om dig.
1: Hej då, hej då.
3: Malmökanalen. Malmös enda lokala radio.

min ungdoms gamla kaj. Höra skvalpet ifrån båtarna på svaj. Står bänken ännu kvar i Gröna gatans trädgårdsgrind, med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv.

0: lyktor tänds på andra sidan bron.
1: Sten-Åke Cederhök sjunger när lyktor tänds på andra sidan bron för 225 Bertil i Arlöv. Kim, nu är det klart. Mikael Mose, tränator, eller kan du tala det så i alla fall, från Danmark, är ny svensk förbundskapten i bordtennis för herrar.
2: Ja.
1: Mm. Är det någon du känner till?
2: Nej.
1: Nej. Han har själv tagit OS, VM och EM-medaljer, så det är inte vem som helst som nu ska försöka föra de svenska bordtennisherrarna med Trude som övergår spetsen till nya framgångar. Det har ju varit en hel del förbundskaptensbyten. Vi har varit inne på det tidigare ju, i det svenska landslaget den senaste tiden. Det gäller att få ihop den där gruppen med en jättestjärna, några sådana mellanstjärnor och så några coming-spelare. Det gäller att få ihop den på ett vettigt sätt.
2: Ja, men exakt. Det är en utmaning. Så det ska bli intressant att se hur han hanterar det.
1: Ja, lycka till, säger vi till Mikael Masse. Det ringer, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: Välkomna till en ny vecka.
1: Ja, välkommen Ulla.
3: Ja, tack. 357, jag skulle kanske säga det också.
1: Ja, det är bra. Har vi det är som identifierar sig i lumpen, du vet ungefär så.
3: Ja.
1: Välkommen Ulla, hur är läget?
3: Jo, det är så bra det kan vara.
1: Ja.
3: Vet du vad man ska göra idag?
1: Vad ska man göra idag?
3: Man ska skörda sin malör på Bartolomeus.
1: Ja, det ska man göra på Bartolomeusdagen.
3: Ja. Men ja, jag får väl ringa och säga till dem att de får göra det om de ska ha den.
1: Den blir
3: bäst då.
1: Mm. Berätta om mållörten.
3: Ja, det sätter man ju på sprit. Det blir ju som bäsk, som man säger.
1: Ja.
3: Det har alltid funnits i mitt hem. Ja. Det är nu rätt vanligt bland skåningar, gamla skåningar.
1: Mm. Ja, vi hörde ju om att det var mållörts pollen på gång.
3: Ja, då är det dags att ta den här dagen.
1: Ja, det låter rimligt. På Bartolomeusdagen, det är idag det.
3: Nej, då,
1: ja. Mm. Ja, vad bra. Då fick vi klart för oss om vi har malört i närheten. Plocka in den idag.
3: Ja, ska man hänga den till
1: tork. Ja. Bra tips. Då vet vi vad vi ska sysselsätta oss med under eftermiddagen.
3: Ja, ni har väl det i trädgården?
1: Jag vet inte.
2: Jag har ingen trädgård.
3: Nej, men det finns ju strandmalört också, men jag vet inte riktigt var den växer, för jag har ju alltid haft det i trädgården.
1: Ja. Mm. Ja, vi lär oss någonting hela tiden. Hur har helgen varit då?
3: Jo, den har varit bra.
1: Ja.
3: Men det var ju synd att jag kunde inte komma på festen, men vi var ju på fest i alla fall.
1: Just det.
3: 70-årsfest på landet.
1: Det är inte fyskam det heller.
3: Nej, det ville vi inte missa. Det ena ville vi gratulera.
1: Ja, såklart. Ja, var det trevligt på 70-årskalaset då?
3: Ja, visst var det det. Ja. Visst var det det. Sen tackar jag för låten. Det var ju faktiskt vinst på den.
1: Nej, men sitta här. Här händer det grejer.
3: Ja. 50 kronor, men jag tänkte det skulle omsättas till 2 nya låtar, så kanske det kan bli mer.
1: Ja, vi jobbar på det då. Ja, men det är härligt. Det blir lite fortsatt dramatik.
3: Ja, jag tycker att det skulle kunna bli mer.
1: Ja, det tycker man att det borde.
3: Vi satsar på att det kan bli mer.
1: Men små vinster är också vinster.
3: Ja, man blir glad när det är vinst.
1: Ja, ja.
3: Det tackar jag för.
1: Ja, du gjorde det väl förtjänt utav det.
3: Ja, det ena var ju ren gissning, så det vet jag inte. Men jo, det är turen som gör det.
1: Det är en del av den här leken som kommer imorgon förresten.
3: Mm.
1: Jaha, vad ska vi ha för musik idag då?
3: Jag vet inte, i mitt huvud har det dykt upp en som fanns för länge. Hon finns inte mer, tror jag inte. Katarina Valente.
1: Ja.
3: Ja, och henne skulle jag också vilja att du någon gång tog upp, så man fick veta mer om henne.
1: Ja.
3: Jag vet inte så mycket om henne, men jag vet att hon var väldigt språkkunnig. Hon kunde ju så många språk.
1: Just det. Jag tror att vi har pratat om henne faktiskt.
3: Jaha, ja.
1: Men gör det jättegärna igen, så jag skriver in det här.
3: Ja, för jag har väl missat det, kan jag skriva.
1: Ja, det är lätt hänt. Det är många artister ju som presenteras.
3: Ja, visst. Nej, men...
1: Är det något särskilt med Katarina?
3: Nej, jag tycker hon sjunger bra.
1: Men vi tar någonting vad som helst då.
3: Nej, Melodie d'Amour.
4: Melody d'amour.
3: Ja, den tycker jag
4: är fint. Ja, det ska vi försöka fixa till. Vi tar lite hälsningar också.
3: Ja. Då tar vi tjejgänget här. Gunni, Ebba, Lena, Agneta, Anita och jag, ni hör Inga-Lill, Sonja och Ingvar Sjöld. Och Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth. Och Ingegärd, Tanja, Marilvis och Gösta. Och Britta och Eva. Och så tar vi Mange och heter han Lennart. Det är väl våra
1: bussar. Just det, stämmer det. Ja, jag kan berätta en liten hemlighet. Att Mange fyller år idag.
3: Åh, grattis, grattis Mange.
1: Mm.
3: Ja, det visste jag inte. Nej. Och så Eva och Kerstin och Karin i Kävlinge. Och så Rosmarie också. Sen har jag inte mer på hälsningar. Sen så ser jag fram emot att höra Katarina Valente.
1: Det kommer alldeles strax.
3: Ja.
1: Då får du ha en riktigt bra dag nu och så hälsar du till Rolfa.
3: Ser jag. Oj, han fick jag inte med. Han lyssnar så sällan. Han är inte så mycket för musik som jag är.
1: Nej, så kan det vara.
3: Ja.
1: Ja, det är bra. Tack för att du ringde i alla fall. Och sköt om dig.
2: Ja, ta hand om dig.
3: Tack så mycket för att
1: du har en bra dag. Hej med dig. Hej då. Katarina Valente strax.
5: När klockan den är sju. Och lyssna hela morgonen på Malmö direkt.
1: Första nyhetsuppdatering när klockan är åtta. De två vänsterpartistiska Europaparlamentarikerna Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin har stoppats från att resa in i Israel efter beslut från landets myndigheter. Allting var klart. Vi har fått inresetillstånd och meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet så meddelar de israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Det bekräftar Jonas Sjöstedt själv. Israeliska utrikesdepartementet bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Det rapporterar tidningen The Jerusalem Post. Zambia har för första gången garanterat kvinnor platser i parlamentet och i årets val reserverades 20 av 40 nya mandat för just kvinnor. Före valet var bara omkring 15% av ledamöterna kvinnor, samtidigt som president Hakainde Hichilema vann presidentvalet redan i den första omgången. Nya ledamoten Cleopatra Hamasambu välkomnar fler kvinnor in i politiken, men betonar samtidigt att hon vill bedömas för vad hon tillför och inte bara för att hon är en kvinna. Tunisiska myndigheter har hittat 12 personer som omkommit sedan en båt med migranter ombord sjunkit utanför landets kust under helgen. Sammanlagt ska 15 personer befunnit sig ombord vid olyckan, varav bara en kunde räddas. Sökinsatser pågår fortfarande efter ytterligare 2 personer. Sedan 2023 har EU och Tunisien ett större avtal som syftar till att minska irreguljär migration och människosmuggling i Medelhavsområdet. Sverige stod för en mycket bra insats i den tredje gruppspelsmatchen i volleyboll-EM, men världens bästa landslag, nämligen Italien, visade sig precis som väntat bli för svåra för det svenska laget. Det blev till slut italiensk seger i 3 raka set, 18-25, 22-25 och 14-25, trots att Sverige var väldigt nära att blocka hem det andra setet inför rekordpubliken i Skandinavium i Göteborg. Och så väderprognosen. Det blir mestadels soligt och klart idag. Temperaturer på 23 grader. Vindarna är svaga till måttliga och nordvästliga.
6: Det här är Malmö direkt.

0: Melodi d'amour var det ju, Katarina Valente för Ulla. Ja nu Kim, vi tar ett samtal till va?
1: Det gör vi.
0: Mm. Hallå, god morgon.
2: God morgon Peter och Kim. Här är det Gun på Järgåsrovägen.
1: God morgon, hur står det till?
2: Jo då, jag har suttit och vunnat den underbara ängeln. Min fina din som jag vann i förra tisdagen.
0: Just det. Just det. Du gav ju Kim i uppdrag att leta upp något trevligt bonuspris.
2: Mm, och hon fick mitt i prick.
0: Det var härligt. Vilken tur.
2: Ja.
0: Det gjorde du bra. Ser stolt ut, Kim.
2: Ja.
1: Ja, det.
2: Jag gick omkring med en timme igår för att ska få en hedersplats. Den ska sitta högt. Jag känner mig som frihetsgudinnan när jag håller henne i armen på handen. Men jag har inte tittat, för det ska vara lite grönska och sånt också som det kan se ut i Edens lustgård. Men jag har inte hittat, men jag håller på att gå. Och inget ont, utan går man så får man promenad och får man motion i lägenheten. Så har ni gått en kilometer redan.
0: Och bärandes runt på den här statuett.
2: Ja, men ängeln.
0: Det är fantastiskt.
2: Och jag ska sitta, vet du, för att gör du till det så irriterar jag mig. Då är det byta och byta och byta och sen stegar för jag inte gå på.
0: Nej, jag gör inte det. Nej. Inga fall och lyckor här inte.
2: Så ängeln blir min död.
0: Nej, det vill vi inte vara med om.
2: Nej.
0: Får vi därför säga tack för i lördags?
2: Tack själv. Jag har aldrig haft så trevligt i hela mitt långa liv. Det kvittar om de har fyllat nolla, bröllop, till och med begravningar. För det är också en sammankomst. Aldrig någonsin, så jag säger bara, ni som inte kom. Tråkigt, men okej, ni har kräftor. Och det var nollor. Och sen många... Du fyller ju år idag, Bossa Mange, så en stor kram. Och 60, det är ju ingenting, ja. Det är ju ingenting, min lille på, du får växa upp.
0: Just det. Nu avslöjar du att det är 60 år han fyller, Bossa Mange,
2: ja, idag. Ja, det var en fågel som viskade, vet du. Du har rätt så mycket fåglar på balkongen som viskar av sig. Eller så är jag med i sladdercentralen. Ta det vad du vill.
0: Ja, men härligt. Det är klart att det ska firas.
2: Ja, det är klart. Mm.
0: Ja, vad var det bästa med en lördagsdag?
2: Vinsterna från 17. Jag var i sjunde himmelen. Okej, jag skrek. Men vadå?
0: Ja, blir...
2: jag ska säga så här. Bara för ni som var där och fick lite tinnitus. Så är det så här. Jag har trillat. Vi skulle se hur jag ser ut på armar och ben. Jag liknar schackbröd där. Och jag går som jag knäpp julvaknappen med bästa knappen som en ostbåge. Så jag behövde bli glad. Riktigt uppifrån ner alltså. Riktigt, riktigt lycklig.
0: Ja, du uppskattar att vinna i alla fall. Det kan man ju säga.
2: Ja, men det är ju jättekul. Det är inte så ofta, men vadå? Det är liksom, okej, har man hälsa så är man miljonär, men få lite sådär och sådana saker. Ja, och det jag växte, jag fick, trodde jag var murgröna. Men det visade sig vara en nyhet av en jung. Och då måste jag passa på att säga, alla ni som lyssnar och köper när det säger jung, sätt det inte på bordet. Inget jord på bordet. På grund av om du ska säga något tragiskt. Gör ni det så blir det dödsfall i familjen.
0: Oj, det är det.
2: Mm. Jag fick höra det på 17 år sedan. Och vet du, en kille han bara skrattade. Sätter in, det var 17 veckan efter gick han på begravning.
0: Ja.
2: Så jung ska man ha utomhus. Man kan klippa av dem och göra ett litet arrangemang. Men inte krukan. För jord på bord passar inte. Det är vanligt som sen. Sak som mig man säger till. Och jag tror nog Agneta håller med om dig. Kanske kommentera det på onsdag.
0: Säkert. Nej men det var härligt. Då fick vi lite tips om detta i alla fall. Ju.
2: Ja, och fokeldagen. Hallå, man var ju sjunde himmelen. Kalle och jag, vi satt bara och tar vi en till och sådana saker. Han tycker det är jätteroligt. Och så sa han, vilken gemenskap. Så sa jag, ja. Det handlar om, man säger, de som för skutan. Och det är ju den eminenta, man säger, ska vi säga, kvartetten. Är det nu med Kim?
0: Mm.
2: Och det som jag säger att, glad överraskning. Det var positivt. Och de smilgroparna tas. Åh, jag har alltid beundrat folk som har smilgropar. Man ser så pigg ut då. Och sånt ju sagt. Det var mycket, mycket trevligt. Och orkestern var jättefin. Och Magnus Gerten. Jag fick till och med en autograf för honom.
0: Ja, härligt.
2: Mm. Ja. Ja. Jo,
0: jag kan intyga att Kim alltid är pigg.
2: Ja, jo då. Det är en trevlig tjej. Ja.
1: Jag försöker.
0: Ser väldigt glad ut nu, nästan rådnar lite grann va?
2: Ja. Och sen tror jag du kommer från Landskrona, eller hur? Du pratar mycket om Landskrona.
1: Ja, det är där jag bor.
2: Aj, du kan man ju inte må bättre. Utsikt över vän och alltihopa. Ja, nej. Då förstår jag halva beteendet. Och det, att du bor bra. Det är Landskrona. För det är jättetrevligt.
0: Härligt. Sigge Fyrst.
2: Ja, tack du.
0: Bättre och bättre då för dag, va?
2: Ja, vad tycker ni? Vi ska ta nya tåg och denna onda värld ska vi besegra med att lyssna på Malmökanalen.
0: Någon gång ska den besegras, den saken är klar.
2: Absolut.
0: Vi ska ha lite hälsningar först.
2: Okej, jag har tre sidor för att ta allihopa.
0: Jag kör igång.
2: Emil Studien, speciell hälsning till goa glada Kim. Emil Kock, Sebastian Sånga, Sportjimmy, min goa Kalle, Marcus från Uruguay. Kjell i Södra Sandby, Rosmarie, Gullan på Limhamn, Lena på Nydala, Bussa Mange och Mena i gratis hälsning och en vanlig hälsning för att du är trevlig och sånt. Bussa Lennart, Klaus, Anita och Jan i Hör, Gösta, Ingrid och Ingvar i Lomma, Karina som är jätteduktig och hjälper till, Agneta och Erik, Klaus. Klaus har kanske sagt det är kanske en annan Klaus. Då får vi säga Klaus Klettermus här. Jag känner många Klausar. Finna vid vårt bord så antagligen fick till i Tulls. Jag kommer till vad heter, men att jättetrevlig. Kerstin och vad står och i Kävlinge. Och Tamara, Sonja i Sjöbo. En sida, nej nu var det inte fler. Och alla andra som mår såren. Och det var så trevligt för att komma fram. Det är du som är god. Ja, så jag känner jag först att jag är ordentligt starkare. Är du en av dem? Och det är liksom, det är roligt och positivt. Så att, jo, det är man säger, levnadsnivån och glädjen har stigit till det dubbla, Peter.
0: Det är
2: och det är som jag sa, det är tack
0: vare er. Så ska det låta här. Vi bjuder på Sigge Fyrst nu och tackar både för i lördags och för samtalet idag.
2: Tack själv.
0: Och så kommer jag ihåg att inte klättra på stegar.
2: Nej, absolut inte.
0: Hej morgon, ordning och reda.
2: Absolut.
0: Ta hand om dig. Tack för att du ringde idag.
2: Tack själv. Hej då.
0: Hej då. Hej.

0: bättre och bättre dag för dag. Ja, är det det?
1: Ja.
0: Ja, det blir det, va? Det var ingen mindre än Sigge Fürst och hans gäng som spelade där. Ja, vi ska ge nya möjligheter att ringa till Malmö Direktstudion lite senare den här förmiddagen. Efter det att vi träffat dagens sommarvärd. Det är Cecilia som står och stampar utanför studion för att alldeles strax titta in. Men vi var ju inne på det tidigare, nämligen att Bussa Mange fyller år idag. Och inte vilken ålder som helst, utan 60 år. Jämt alltså för Bussa Mange. Självklart ska detta firas från alla oss.

Stort och hjärtligt grattis från hela Malmö Direkt gänget till bussamhanget på födelsedagen på 60-årsdagen alltså. Hoppas att det blir ett skönt och härligt firande, det är du värd, Mange.

0: Ja, på födelsedagen Bussa Mangel sa den här dagen. Stödmedlem 316 Rosmarie önskade i fredags ett lille brev med anemoner med Johnny Reimer. Det kommer att dyka upp precis på andra sidan hörnet och så väntar vi ju in Cecilia då, veckans sommarvärd.
1: Reklam.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: spännande. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan
2: Yang. Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: I dagens program har vi med oss 495 Cecilia som ska vara vår sommarvärd den här veckan. Välkommen Cecilia.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du är en tjej från Malmö eller från början?
1: Ja.
0: Mm. Vill du berätta lite kort om när du var liten? Hur var det?
1: Vi var en helt vanlig familj på 4 personer. Men så hade jag en pappa som var sjökapten. Så att han var ju inte hemma så ofta.
0: Och hur var det att ha att pappa jobbar på sjön?
1: Ja, det var ju... Man saknade ju han när han inte var hemma. Han var ju borta en månad, jobbade tre... Eller var hemma en månad, jobbade tre månader.
0: Jaha, så det var inte så mycket att du såg pappa där så att säga?
1: Nej.
0: Nej. Men mamma då, hur var det med henne?
1: Jo, hon jobbade ju också heltid så att... Så jag och syrran fick vara hemma mycket själva och sen gick vi ju i skolan såklart.
0: Men hur var det att ha ett syskon?
1: Jo, det är inte alltid jätteroligt men man slapp ju vara ensam. Mm.
0: Men det var alltså stora syster då?
1: Lilla syster.
0: Lilla syster, okej, till och med det.
1: Mm.
0: Ja. Hur umgicks ni då så att säga? Var det mycket lek och sådär som syskon gör?
1: Nej.
0: Okej.
1: Det var mycket syskonkärlek, det vill säga mycket bråk.
0: Aha, på det sättet.
1: Ja.
0: Men hur hanterade du det?
1: Jag blev satt mest för mig själv, tyckte syran mest var jobbig.
0: Och mamma och pappa då så att säga, vad tyckte de om att ni bråkade så mycket då?
1: De tyckte mest att det var jobbigt.
0: Mm. Men gjorde de någonting för att förhindra det på något sätt och hjälpa er så att ni inte skulle bråka så mycket?
1: Inte mycket. Mm. De lät oss leva våra egna liv mycket.
0: Mm. Men hur tycker du att det präglade din barndom alltså när du var liten och fick klara det så mycket själv?
1: Alltså för mig blev det ju jobbigt eftersom jag har min hjärnskada så att för mig blev det ju jobbigt.
0: Mm. Och din hjärnskada då, vill du berätta lite om den?
1: Ja, jag är född med vattenskalle som gör att jag fick ju problem med hjärnan. Minnet. Så att jag hade ju svårt i skolan hela uppväxten. Så jag fick ju ha assistent som hjälpte mig i skolan.
0: Kändes det skönt att ha någon som hjälpte dig?
1: Ja. Jag tyckte det var jätteskönt.
0: Mm. Eleverna i skolan då, dina klasskamrater, var de snälla mot dig och så?
1: Både ja och nej. Alltså, ibland tyckte de att jag var jobbig när jag inte kunde sitta still.
0: Så det var väldigt sprallig tjej?
1: Ja.
0: Mm. Och det här med vattenskalle då, så att säga, är det vanligt att många personer får det?
1: Det är rätt så vanligt ändå. Så att och sen har jag ju, så det blev ju mycket sjukhusbesök när jag var liten. Mm.
0: Vad innebär vattenskalle då?
1: Det är att man har för mycket vätska i hjärnan så har man ingen kanal som tar ut vätskan.
0: Okej, så hjärnan växer då så att säga, för för mycket vätska i huvudet då?
1: Ja.
0: Ja. Vad kan man göra åt detta?
1: Sätta in en slang som ersätter den här kanalen som vanliga personer har.
0: Ja. Och det hjälper då så att säga?
1: Ja, mm. Det är för att jag har ju tätning till ryggmärgen så att jag har ju ingen öppen kanal till ryggen.
0: Okej. Så det är där vätskan rinner ut i normala fall då?
1: Ja. Uh-huh.
0: Och det gör det inte på dig då?
1: Nej. Så.
0: Och vad kan hända om man inte behandlar det då?
1: Ja, alltså... Jag vet att mer än att huvudet växer.
0: Ja, och det är inte bra att det gör det, så att säga.
1: Nej.
0: Nej. Men skolan då, så att säga, där fick du hjälp där då under skoltiden och så. Hur vad var det för skolor du gick på?
1: Vanlig skola. Mm. Så att jag gick i vanlig klass. Sen i högstadiet gick jag ner och gick i en lite mindre klass. Så en stödklass.
0: Var det skönt?
1: Ja.
0: På vilket sätt?
1: Där körde vi mycket för oss själva i vår egen takt. Man behövde inte tänka så mycket på vad de andra gjorde.
0: Utan man kunde liksom bara hänga med där och sen, ja. Så. Och man fick liksom, och det är väl också viktigt, tänker jag, med att man får rätt förutsättningar i skolan. För det är där man ska lära sig allting.
1: Ja. Mm. Sen blev det ju att på grund av min hjärnskada så tog jag ju bort ämnen som jag tyckte var jobbigt.
0: Mm. Så du kände liksom ändå att du klarade skolan trots allt?
1: Ja.
0: Mm. Härligt. Vi ska prata mer med dig, Cecilia, alldeles strax. Vi ska också spela lite musik.

0: Sommaren är kort. Thomas Ledin här i Malmö Direkt där vi har vår sommarvärd 495, Cecilia. Ja, Cecilia, vi pratade igen om barndomen här och du fick ju hjälp i skolan och det var viktigt för dig.
1: Ja.
0: På vilket sätt?
1: Man fick ju komma in i gemenskap med att man kunde ta det i sin egen takt också. Mm.
0: Och det var viktigt för dig?
1: Ja.
0: Mm. Vilka ämnen var det som du gillade i skolan?
1: Idrott.
0: Okej. Hur kommer det sig?
1: Ja, för att då fick jag ju röra på mig.
0: Och det gillade du?
1: Ja. Ja.
0: Var det något annat ämne som du tyckte som var trevligt?
1: Slöjd och bild.
0: Okej. Skapa, det är något som du tycker om?
1: Ja. Mm.
0: När det gäller slöjden då, vad var det? Det är mycket trä och hantverk där, men där har man väl också syslöjd?
1: Ja, det var mest syslöjd jag körde.
0: Ja, vad sydde du då?
1: Kläder, jag sydde, jag broderade, jag stickade, ja, lite allt möjligt.
0: Har du fortfarande kvar det idag?
1: Mycket av det har jag kvar.
0: Ja. Är det lite sådana härliga minnen från skoltiden?
1: Ja. Ja.
0: När det gäller bilden då, alltså skapa, måla, rita och sådär, vad ville du skapa då?
1: Jag gillade bara att färglägga och lite så vanligt.
0: Mm. Med de olika färger du jobbar med då, eller?
1: Ja.
0: Mm. Ville du bli konstnär när du var liten?
1: Nej.
0: Okej. Okay. Så ingen sån där Picasso eller något liknande så?
1: Nej.
0: Men idrotten då, vad var det som var kul med idrotten?
1: Allt. Jag har ju varit aktiv hela mitt liv.
0: Och hur började liksom det komma in i ditt liv med idrotten där när du var liten då? Började med en idrott och spela och så, eller träna eller när du var liten?
1: När jag var liten var det mer simning och ridning som jag höll på med.
0: Ja. Var du duktig?
1: Kanske inte jätteduktig, men det blev ju mycket att man började med simningen, lärde sig simma och sen blev det ju att man gick vidare. Sen blev jag fridykare också. Så
0: att, oj! Hur är det att fridyka?
1: Det är roligt, men det är jobbigt att hålla andan.
0: Ja, hur kom du på att du ville börja med fridykning?
1: Jag tyckte det såg roligt ut och så testade jag.
0: Och hur långt ner dök du?
1: Vad var det? 4 meter.
0: Ja, så det var en bassäng då du testade fridykningar. Ja. Men det där är också väldigt farligt för man måste vara försiktig och gärna vara flera i bassängen ifall det händer någonting också.
1: Ja, ja.
0: Mm. Men du tävlar inte i fridykning eller så?
1: Nej, men jag har tävlat i vanlig simning.
0: Ja. Och vad var det för simsätt du tyckte om bäst där?
1: Bröstsim.
0: Ja, det vanliga bröstsimmet alltså.
1: Ja. Ja.
0: Ingen krål eller fjäril eller så?
1: Fjäril kom jag aldrig in i riktigt, men krålar gjorde jag också.
0: Ja. Ja, det är en viss teknik där med fjärilsteknik. Och så har man ju ryggsimmet också.
1: Mm.
0: Ja. Men där får man akta sig att man inte simmar in i kanten.
1: Ja.
0: Men vattensport då är någonting som ligger där varmt om hjärtat. Det är lite grann för att du liksom kan röra dig fritt i vattnet.
1: Ja.
0: Mm. Ridningen då, hur var det?
1: Jo, jag började med ridning när jag var liten. Och det var genom barnhabiliteringen för att träna upp min balans.
0: Ja, och den är också viktig.
1: Ja.
0: Mm. Och just att vara med djur, är det någonting som du gillar?
1: Ja.
0: Mm. Vad är det som är så kul med djur?
1: Med stallet är det ju umgås med hästar när och så här. Sen har jag haft katter också.
0: Okej. Okay. Hur är det att ha katt?
1: Det var mysigt när de var hemma. Vi hade sådana katter som sprang ut och in.
0: Okej, okay, så var ute katter då?
1: Både och. Ja.
0: Men det är något speciellt med djur. De känner liksom av när man liksom är ledsen och när man är glad och sådär. De är väldigt medvetna om känslor.
1: Ja.
0: Ja. Och när vi tittar lite grann längre fram i livet då, vi tänker med gymnasiet och sådär. Hur var den tiden för dig?
1: Den var ju också jobbig. Så att, såklart. Så att jag hade ju assistent där också.
0: Mm. Vad ville du gå för gymnasielinje?
1: Nej.
0: Alltså ville du...
1: Jag gick det jag ville bli och det var barn och fritid.
0: Okej, okay, så du ville jobba med barn?
1: Och så gick jag inom idrott. Linjen så att jag gick barn- och fritidsinriktning idrott.
0: Okej, okay. Ja, och det ska vi prata lite mer om alldeles strax tänkte jag.
1: Mm.

0: Himlen är oskyldigt blå, Ted Gärdestad här i Malmö direkt. En fin låt här, Cecilia.
1: Ja.
0: Vad har du för minnen till den här låten?
1: Alltså jag älskar ju Teds låtar.
0: En man som gick bort alldeles för tidigt.
1: Ja.
0: Han gjorde väldigt mycket musik. Han spelade annat med piano också med Abba lite grann så där på någon låt där med Mikael Betretrov här för mig. Och så. Och sen gjorde han väldigt mycket talande texter. Och så, även med sin bror också.
1: Ja.
0: Fin musik alltså. Och du valde inte musik i gymnasiet. Du valde idrott och dessutom barn och fritid där, så att säga. Hur kändes det att få jobba eller få plugga med det som du tyckte var roligt?
1: Ja, alltså jag har ju alltid gillat att vara med barn.
0: Vad är det som är så speciellt med barn?
1: Ja, alltså de är ju, man vet aldrig vad man får för av dem. Alltså, ena stunden kan de vara hur glada och spralliga som helst. Andra stunden så är de ju, kan de vara hur jobbiga som helst. Alltså, det är lite så.
0: Lite bergdalbana.
1: Ja.
0: Ja, men det där känner man igen, så att säga. Jag har ju själv två halvbröder då, så att säga. Så det där känner man igen liksom att det är lite upp och ner i sådär. Men hur hanterar man barn på bästa sätt som förskolepedagog, så att säga?
1: Ja, alltså försöka lyssna på vad barnen vill. Och sen ändå vara bestämd att de inte får göra vad de vill, utan man får ändå vara bestämd men ändå vara snäll mot dem.
0: Och det är viktigt att man är snäll och tydlig.
1: Ja.
0: Vad händer annars? Om man inte är det?
1: Alltså, då kan det hända att de slår sig. De kan ju skada sig väldigt mycket. Så att.
0: Men för dig då, som har funktionsvariationer, så att säga, är det extra liksom jobbigt då att ha med barn att göra, med tanke på att de kan vara väldigt spalliga ena stunden och lugna ena stunden?
1: Ja.
0: Men hur hanterade du det?
1: Jag tog det lite från dag till dag. Alltså, behövde jag, när de hade sin vila så gick jag och vilade också, så då kunde jag ligga och vila med dem, eller så gick jag till personalrummet och la mig och tog en powernap där också.
0: Ja, och det var viktigt för dig?
1: Ja.
0: Ja. Det kommer jag också ihåg när man var liten. Då hette det ju dagis, numera är det förskola. Det var väldigt tydligt med det. Men,
1: ja.
0: men då fick man också vila sig en timme efter maten där. Det var standard att man skulle göra det.
1: Ja.
0: Och jag var själv på Korrebäcken.
1: Ja.
0: Ja. Och där hade man ju då, så att säga, olika avdelningar som man kunde gå på. Jag gick på Lönneberga.
1: Ja.
0: Ja, de tyckte väl att jag var en liten Emil.
1: Ja.
0: men när det gäller idrotten där då, på den här inriktningen, så att säga, hur kom den in i bilden där då?
1: Det var ju mer i gymnasiet jag började så. Bli intresserad av att utbilda mig inom idrott.
0: Vad hade du för drömmar där när det gäller idrotten på gymnasiet?
1: Att bli idrottslärare.
0: Okej. Okay. Hur ska en idrottslärare vara då enligt dig?
1: Lite tramsig men ändå vara bestämd.
0: Ja, lite samma som med barnen där då?
1: Ja.
0: Och efter gymnasiet då, vad blev resultatet? Blev du idrottslärare?
1: Nej.
0: Okej. Okay.
1: Efter gymnasiet så blev det först att jag fick inget jobb. Alltså jag sökte 300 barn.

0: om. Och sen bara söka lite jobb, och så fick jag det jobbet jag har än idag.
1: Okej. Okay. Och det jobbet ska vi prata lite mer om alldeles strax. Mm.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, Cecilia, den här låten var från 94.
1: Ja.
0: VM 94, då blev Sverige trea. Och det här VM:et åkte man ut i sextondelsfinal mot Frankrike.
1: Ja.
0: Mm, så kan det gå, bollen är rund. Ja. Och vi vänder tillbaka till ditt liv här nu. Och helt plötsligt så har du fått ett jobb. Hur kändes det?
1: Jo, det blev ju inte riktigt vad jag hade tänkt från början. Men när jag var där och kollade så sa jag aldrig att jag ville ha det jobbet. Men sen blev det ändå att jag tog det för att jag inte hittade några andra jobb.
0: Och det är alltså ett jobb på en känd hamburgerrestaurang på ett känt köpcentrum i Malmö. Vi nämner inte var det.

0: Men där Nej. Är du och jobbar. Hur är det att servera hamburgare och mat till hungriga gäster?
1: Stressigt. I alla fall under sommaren kan det vara, är det jättestressigt och när alla är lediga.
0: Men blir man hungrig när man serverar mat till någon annan?
1: Det går i vågor. Det blir ju, det är ju jobbigt för att man har inte så lång rast heller under en jobbdag, så att man har 30 minuter bara på hela dagen.
0: Oj, oj, oj. Så det är verkligen tempo?
1: Ja.
0: Ja. Hur hanterar du det?
1: När jag väl har min matpaus så kopplar jag bort jobbet helt.
0: Men det är en förutsättning för att du ska kunna jobba, helt enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Men ett, man brukar säga att ett jobb är ju ett jobb, så att säga. Och vad är det som gjort att du har stannat kvar så länge som du ändå har gjort?
1: Ja, alltså mer att jag hittar inga andra jobb som jag är intresserad av.
0: Vad vill du jobba med om du får välja fritt?
1: Inom idrott.
0: Ja. Det kanske där, den där idrottslärartjänsten kanske dyker upp så småningom, man vet aldrig.
1: Ja.
0: Nej. Och familjärt då, så att säga, din lilla syster och mamma och pappa, så att säga, hur gick det för dem sen när du liksom blev lite äldre och vuxen?
1: Jo, syran och jag, vi flyttade på varsitt håll, umgicks inte jättemycket. Idag är vi bästa vänner.
0: Härligt.
1: Så att, ja. Så träffar jag ju mina föräldrar rätt ofta ändå nu, så att...
0: Och nu jobbar de inte längre, eller så?
1: Nej.
0: De är pensionärer då?
1: Ja.
0: Mm. Och men när jag tänker på semestrar och resor och sådär, har du varit till exempel i USA eller så?
1: Ja, jag har släktingar i USA. Så att, och i Australien. Så att, jag har varit i Australien, jag har varit i Kanada, USA... när pappa var sjöman så var vi med ute med båten och en jul och nyår. Och då åkte vi mellan Sverige och England.
0: Hur var det?
1: Blåsigt. Men det var en stor lastfartyg. Så ja. Att, det var en sån jättestor båt.
0: Gillar du sjön?
1: Ja, jag älskar båt och åka båt.
0: Vad är det som är så roligt som att åka båt?
1: Jag vet inte, men det är väl friheten bara att komma ut.
0: Mm. Men Australien där, så att säga, då flög du dit?
1: Ja.
0: Ja, och USA också.
1: Ja.
0: Hur är det i Australien kontra USA då? Är det som man ser på film och tv?
1: Ja, det är det. I Australien det är väldigt mycket öken.
0: Ja, det måste lite grann på var man befinner sig.
1: Ja, alltså vi flög ut i Sydney och sen från Sydney hade vi husbil som okay. Vi bilade på den kusten.
0: Ja.
1: Sen flög vi över till andra kusten.
0: Och hur är liksom Australien? Är det liksom, alltså, det känns ju så avlägset så att säga, men det är väl liksom en upplevelse att komma dit och se de här djuren som man ser på tv och liknande och så.
1: Ja, ja. Mm. Vi var ju på koala sjukhus och tittade på sjuka djur.
0: Okej.
1: Okay. Och alltså blinda koalor, alltså koalor som hade varit med om bilolyckor, alltså... trafikolyckor.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men de klarar sig ändå?
1: Ja.
0: Ja. USA då, så att säga. Vad gjorde ni där? Var ni då någonstans?
1: Vi har varit i New York, New Jersey, Washington. Så jag åkte runt lite där.
0: Och New York då? Är det liksom lite grann som man ser på tv?
1: Ja.
0: Men alltså, tv är en sak, verklighet är en annan. Liksom, hur upplever man New York som besökare när man kommer dit första gången?
1: Väldigt stort.
0: Det är så alltså?
1: Ja.
0: Ja. Och resten av USA, då är det mycket liksom, stort även i de andra städerna också?
1: Nej, inte som jag kommer ihåg. Alltså, jag var rätt liten när vi var där. Så att...
0: ja. Men just att komma över till USA då, det är många som pratar om det, att man vill åka över till USA.
1: Ja.
0: Och så. Hur är liksom USA som land och bo, var i och leva i och sådär? Märks det någon skillnad jämfört med Sverige?
1: Nej, alltså jag tror inte som jag vet så, men jag har ju kusin eller nästkusiner i USA. Mm. Så att...
0: Och Kanada, hur var det?
1: Det var ju också väldigt fint. Alltså, så att det var ju lite. Där har jag kusiner också, så att därför vi var mest och umgicks med dem. Mm.
0: Så du har liksom kusiner och liksom släktingar lite överallt i världen?
1: Ja.
0: Ja. Hur känns det?
1: Ja, alltså på ett sätt är det ju roligt, men det tråkiga är att man inte kan träffa dem så ofta.
0: Ja, det är väl det som är nackdelen då?
1: Ja. Mm.
0: Men hur gör ni nu för tiden? Har ni kontakt liksom via nätet då, eller sociala medier?
1: Ja. Mm.
0: Men har ni träffats allihopa sådär någon gång?
1: Ja, vi hade kusinträffar ungefär var fjärde år förr.
0: Ja.
1: När vi var små. Oh. Och när morfar levde. Så att...
0: Och mormor och morfar och farmor och farfar, då, vad betyder de för dig?
1: Alltså, det är ju mormor och morfar jag minns.
0: Ja.
1: Och farmor. Men farfar dog när jag var väldigt liten.
0: Okej. Okay. Men de andra då, så att säga, vad betyder de för dig?
1: Väldigt mycket.
0: Mm.
1: Morfar fick mig att bli intresserad av att spela piano till exempel.
0: Ah.
1: Och min syster har ju spelat fiol.
0: Okej, okay, så då bildade ni ett litet band där?
1: Ja, det blev lite så.
0: Ja, härligt. Ja, både resor och musik, mm. Det känns som en härlig kombination.
1: Ja. Mm.
0: Men det finns ju också annat som du sysslar med. Vi ska prata om det alldeles strax.
1: Ja.

0: Perikles, här är Malmö Direkt och Anna Hertzman. Finns det någon annan nu? 495 Cecilia, vad har du för minne till den här låten?
1: Det var för kanske 3-4 år sedan när jag åkte iväg och kollade på Malmö Redox på en bortamatch. Så spelade vi denna på bussen.
0: Okej, okay. Ja. Och just hockey, det gillar du?
1: Ja.
0: Vad är det som är så speciellt med hockey?
1: Ja, alltså hockey är ju roligt att titta på. Så att,
0: det går väldigt fort.
1: Ja, det går fort. Mm. Så att det är ju lite, det är ju lagsport samma som fotboll.
0: Ja. Och apropå lagsport så är du numera medlem i FIF, föreningen för parasport i Malmö, eller FIF Malmö Parasport ska jag säga.
1: Ja.
0: Hur blev du medlem där?
1: Kände en kille som var ledare för FIF på fotbollen, som jag kände genom Malmö FF, som föreslog, för jag sa att jag ville börja spela fotboll, och då föreslog han FIF.
0: Mm. Och hur är det att spela fotboll, tycker du?
1: Det är roligt. Även om det går både upp och ner där också.
0: Ja, men så är det ju sport.
1: Ja. Ja.
0: Men lagsport då, är det något som du alltid har brunnit för?
1: Ja, både ja och nej. Alltså, jag började kolla på fotboll när jag är 2004.
0: Ja.
1: Så att jag har väl spelat själv nu i 10 år.
0: Okej. Och positionen i laget, vilken är det?
1: Just, jag började som back. Nu är jag mittfältare och anfallare.
0: Och om du får välja där, back eller mittfältare, anfallare, vad är roligast att spela?
1: Anfall.
0: Varför det?
1: Man kommer närmare att kunna göra mål.
0: Man kommer närmare målet, ja. Man slipper springa så mycket. Ja, jo, det är sant. Och så därmed, och back, det är väl mycket mer försvarsspel och så som gäller.
1: Ja.
0: Och hjälpa målvakten där, ja. Uh-huh. Och vad betyder det att vara med i en förening?
1: Gemenskap. Alltså att få nya vänner.
0: Mm. Och det är viktigt.
1: Ja.
0: Mm. Och just det här med att man som träffas och sådär, gör det väldigt mycket med det sociala livet?
1: Ja.
0: På vilket sätt?
1: Ja, alltså man slipper sitta hemma själv. Och jag gillar att ha folk runt mig.
0: Ja, och det går väl lite grann hand i hand, tänker jag, idrotten där och ditt jobb också där. Det är väldigt mycket folk runt omkring där på jobbet, mycket folk på idrotten sådär. Men när du liksom vill slappna av och liksom vara för dig själv, vad brukar du då hitta på?
1: Gå till gymmet.
0: Okej, okay, så träning?
1: Ja.
0: Ja, där är ju folk där också ju.
1: Ja, så att jag gillar inte att vara själv.
0: Okej, okay. Så det blir liksom mer tristess när du själv är så, eller?
1: Ja.
0: Okej, okay. Ja. Men då, det känns ju ändå som att du liksom har hittat din plats i livet, så att säga. Du har liksom ett bra liv, du hittar på saker och ting och du njuter.
1: Mm.
0: Hur ser du på framtiden, Cecilia?
1: Framtiden, ja. Fortsätta träna. Fortsätta jobba i alla fall några år till.
0: Mm. Och kontakten med din syster och familjen då?
1: Ja, alltså de träffar man ju när man har tid, känns det om, eftersom de inte bor i Malmö längre, någon av dem. Pappa bor i Malmö, men de andra bor utanför Malmö.
0: Mm. Så det blir lite resa där då?
1: Ja. Ja.
0: Du drömmer liksom om att jobba med någon form av idrott ändå, så att säga. Så att den drömmen liksom lever kvar. Vad har du annars för drömmar och visioner?
1: Inte mycket.
0: Vill du liksom resa någonstans eller vill du upptäcka någonting eller sådär? Eller?
1: Ja, alltså jag är alltid inne på att jag älskar att resa utomlands.
0: Mm. Och var skulle du vilja resa då?
1: Ja, kanske tillbaka till Australien eller åka till Spanien.
0: Mm. Bara så att du liksom kommer iväg någonstans då?
1: Ja. Ja.
0: Vad är charmen med att resa? Vad är det som är så roligt med att resa, tycker du?
1: Sola och bada. Mm. Bara ta det lugnt.
0: Det kan ju också vara som en avkoppling.
1: Ja.
0: Ja. Men oavsett vilket, så när du är i USA eller när du är i Australien eller Spanien, så är det ju en flicka som talar skånska.
1: Ja.
0: Ja. Och det får oss att tänka på vår sista låt här nu, för nu ser jag att tiden börjar rinna ut här, Cecilia. Så ja. Vi ska ta avsluta med den Stråhed och När en flicka talar skånska. Vad betyder den låten för dig?
1: Väldigt mycket. Det var en av de första låtarna jag lyssnade på. När jag blev vuxen.
0: Ja. Har du varit på konsert någon gång med Danne eller så?
1: Ja.
0: Hur är det?
1: Det var väldigt roligt att träffa han. För att han är släkt med en av mina gamla bästa vänner.
0: Där ser man.
1: Så att då blev det ju automatiskt att vi gick på hans konsert.
0: Ja. Härligt, men då kommer släkten in igen liksom så.
1: Mm.
0: Ja. Men det har varit väldigt trevligt att få ha det här i studion, Cecilia. Och
1: ja.
0: Vi tackar så mycket för att du ville ta dig tid att komma hit.
1: Ja.
0: Och hoppas att du får lycka och framgång i livet där. Och än en gång, tack så jättemycket.
1: Ja, tack.

När en flicka talar skånska, den Stråhed avslutar dagens sommarvärldskap från 495. Cecilia i Malmö, som vi tackar så hjärtligt för besöket här i Malmö Direktstudion. Det blir en ny sommarvärld om precis en vecka, nämligen nästa måndag efter klockan 8 möter vi Kjell i Malmö med stödmedlemsnumret 505. Kjell presenterar sig själv i nästa veckas program.

0: Och jag passar på att säga grattis också i efterskott till Cecilia som fyllde år igår. Och så det är jämnt och fint, 40 år nämligen på Cecilia igår. Grattis så där i efterskott. Nu är klockan 9:15. Sverigedemokraterna kommer inte att acceptera att bara vara ett stödparti om partiet behövs för att majoriteten i Region Skåne ska skapas efter valet. Sverigedemokraterna säger att budgetsamarbetet med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna den här mandatperioden varit en tillfällig lösning. Liberalerna vägrade efter förra valet att släppa in partiet i styret men säger nu att läget har förändrats och pekar på hållna överenskommelser. Centerpartiet, som efter förra valet valde att gå i opposition, stänger fortsatt dörren till samarbete med Sverigedemokraterna även i regionnivån. Samtidigt lämnar Sverigedemokraterna öppet för att även diskutera och förhandla om ordförandeposten i regionstyrelsen. Efter att matkravet slopades för alkoholservering i juni så har flera olika typer av verksamheter fått serveringstillstånd. En teknikstudio, en spelbutik med Pokémon-turneringar och en paddelhall är några exempel på ställen som har fått alkoholtillstånd. Genomgången visar att stora skillnader finns mellan kommunernas avgifter från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 kronor i Huddinge utanför Stockholm. För flera i Stockholm så har det visat sig att det är väldigt dyrt att få alkoholtillstånd, men många hävdar också att det är värt det. Tre anläggningar som tillhör den ryska e-handelstjänsten Ozon ska ha attackerats av ukrainska styrkor under natten. Ett logistikcenter i Machkala i Dagestan ska ha börjat brinna efter en drönarattack, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Under småtimmarna så kom även rapporter om att logistikcenter i Krasnodar hade träffats. Två barn har omkommit, ytterligare 7 andra och 2 vuxna skadats i Krasnodar till följd av nedfallna drönardelar enligt guvernören där i Krasnodar. Flera attacker har rapporterats i ockuperade områden och i Ryssland. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot den syriska flygbasen Ab al-Duhur. Israel säger att attacken skulle hindra en turkisk militär närvaro där på platsen. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas. Samtidigt har Turkiets militär närvaro i norra Syrien och Israel har trupper i söder. Relationerna har försämrats ytterligare efter en turkisk begäran om att Interpol ska efterlysa Benjamin Netanyahu. Väderprognosen, mestadels soligt och klart blir det idag, en temperatur på 23 plusgrader som bäst och vindarna de är svaga till måttliga och nordvästliga. Det var nyhetsuppdateringen den här timmen.
1: Det här är Malmö direkt.

Arnold skulle få möta veckans första Malmö Direkt-artist. I dagens trippel så presenteras Bruce Springsteen alldeles strax. Dessutom fortsätter sommarföljetongen tillsammans med Lasse Stefans frontfigur Olle Jönsson om en kort stund. Först en önskelåt ytterligare som blev över i fredags för 506 Elise.

Låt dagen bli lång. Det där är Vikingarna som du hör i Malmö direkt för Elise 506. Det går bra att önska musik för dig också. Slå en signal på telefonsvaran 040 12 44 33. Och är du stödmedlem så går det utmärkt att skicka sms till oss. Jag har, ska vi se, 8 stycken önskelåtar som ligger här och gosar till sig och som kommer att spelas om en kort stund. 1, 2, 3. Men först ska vi presentera veckans första trippelartist. Och det är ingen mindre än Bruce Frederick Joseph Springsteen, även kallad The Boss. Och som föddes den 23 september 1949 i New Jersey. Han har gett ut 25 album och sålts i över 140 miljoner exemplar. Och de flesta har blivit kritikerrusade med ett par undantag från början av 90-talet. Bruce har under alla sina turnéer för det mesta spelat tillsammans med bandet E Street Band, men han har även turnerat ensam och med andra musiker. Springsteen har i sina låttexter tagit pulsen på det amerikanska samhället och visat på de svagheter där de utsatta människorna som hamnat på baksidan av den amerikanska drömmen sällan kan ta sig ur sitt elände. En del låtar handlar även om hans egna uppväxt i New Jersey och om brusten kärlek. Låtarna har en stor variation mellan glada rocklåtar och vemodiga och nedstämda ballader. Bland hans utmärkelser hittar vi en Oscar från 1993, Polarpriset från 1997 och en plats i Rock and Roll Hall of Fame från 1999. Plattan Born to Run blev Bruce allra största genombrott, men den första stora hitsingen, den kom 1980 med låten Hungry Heart. Och när Born in the USA kom 1984 var succén total och omedelbar. Även låtarna Dancing in the Dark och The River blev stora framgångar då. 1999 gav sig Bruce ut på en stor världsturné som varade i över ett års tid och avslutades med 10 stycken utsålda konserter i Madison Square Garden i New York. Under 2000-talet har Bruce varit en ambassadör för New Jersey och han har hållit årliga julkonserter där för att bland annat stödja den lokala affärsrörelsen och organisationer runt om i området. Bruce lanserades från början som singer-songwriter, den etikett som skivindustrin ville sälja skivor med i kölvattnet av Bob Dylans succéer. Springsteen har hela tiden haft en bärande lyrik som ligger nära Dylans och berättelser om hans musikaliska utveckling på berättelsen om hans berättelser, kan man säga. Inte om musiken som bär fram dem. De enda instrument som han själv använder sig av är gitarr, munspel och ibland också piano. Ett tidigt framträdande drag i Springsteens konserter var långa monologer eller berättelser, ofta personliga och ofta improviserade och ibland till och med i dialog med publiken. Trots mycket långa turnéer som av nödvändighet går till stor del på rutin, så har Bruce ändå väg att överge idén om att varje konsert ska kännas som unik. Bruce Springsteen har vunnit 18 Grammy Awards under hela sin karriär och hitsen har som sagt varit väldigt många. Här är han, dagens Malmö direktartist, Bruce Springsteen.

0: Det är Bruce Springsteen som är dagens Malmö Direkt-artist i dagens trippel. Thunder Road heter den där låten. Dessförinnan Tougher Than The Best. Och så hörde vi ju Hungry Heart. Bruce Springsteen alltså, dagens Malmö Direkt-artist. Det blir en ny trippelartist presenterad imorgon. Det blir ju som vanligt på tisdagarna vid 10:30 rycket. Det vill säga efter vår tävling då på tisdagarna. Imorgon alltså, och då är det en artist som du redan har mött i dagens program. Nämligen Sigge Fürst, som vi ska titta närmare på. En helt annan typ av musik väntar då.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
2: Du lyssnar på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson. Sommardag!

Kapitel 19. Inga stripor för Lasse Stefans. Kivik, det var juklarnas marknad. Ett paradis för oss grabbar. Vi var förväntansfulla när vi skulle dit, hela bandet, för det fanns fan i mig allt. Kivik ingick i en rad marknader som folk åkte till varje sommar. Degeberga, Sjöbo marknad, Tosia Bonadon i Ronneby, och på den tiden var det verkligen juklarnas marknad. Vi i bandet hade inget kyrkor, så vi åkte med ett helt gäng från Jönköpinge. Det började på morgonen med djurmarknad, och många kommer kanske ihåg väckelsepredikanten Molle Lindberg med hans bror Arvid Lindberg, var en av närmast legendarisk hästhandlare. Han åkte till Sjöbo utan pengar och utan hästar, men när han åkte hem hade han fortfarande inga hästar men en full plånbok. Han började med att köpa en häst på krita, sen sålde han den, köpte en ny, sålde och så vidare. På tal om Olle Lindberg så sa han en gång till mig många år senare: du ska inte kalla det gage, Olle. Du ska kalla det gåva. Då är det skattefritt. Jag har förresten sjungit med Olle Lindberg. Lasse Stefan spelade samtidigt som han hade mött i närheten, så jag gick dit och vi sjöng barnatro tillsammans. Eller sjöng och sjöng. Jag sjöng, men han var inte mycket till sångare. Sen var det försäljning av kläder, godis, prydnadssaker på Kiviks marknad. William Arne körde motorcykel i en tromma. Där var den dansande hönan, men det berättade inte att den hoppade på en värmeplatta. Och så var det portält och stripper, och med öron blev det sexshow också. Det var en som hette Snaggen Hugosson och hade ett tält som hette Kakadu. Och att vi tog oss till Kivik denna dag berodde på att vi ville se stripper. Och såna hade Snaggen Hugosson. Det var inga vackra varelser, vi hade sett bilder i tidningen. Men vi var 15-16 och tyckte att det var enormt spännande när vi kuade innan vi blev insläppta. Vi kom in och satt på träbänkar i tältet. Det var väldigt primitivt. Men innan stripparna kom in så skulle Ali Ben Hassan uppträda. Han var fakir. Det gick bra tills han skulle framföra ett nummer som han kallade hjärtsmygaren, som gick ut på att han skulle sticka in ett svärd på ena sidan av kroppen och ut på andra. Det var ju bluff som allt annat på marknaden. Det var ju gamla hålanstacki, och han var aldrig ens nära hjärtat. Men redan då började vår keyboardkille Anders bli vit i ansiktet, och när Ali Ben Hassan såg ut att sticka in svärdet svimmade Anders och fick bära ut honom. Sköt om honom utanför tältet och se till att han kom hem. Det blev inga stripper för Lasse Stefans. Idag är det för sent. Idag går den gamla magin från Fritjof Nilsson Piraten och Bombi Bitt borta. Allting har blivit upprensat och rentvättat, och nu tar det en tre bara för att man ska få komma in. Hur det är med stripporna, det vet jag inte. Kapitel 20. Big in Afghanistan. Jag påstår med en dures envishet att vi aldrig såg ut som de andra dansbanden. Vi passade aldrig in i den stilen med utsvängda byxor och breda slag på skjortorna och kavajkragarna. I början gjorde vi faktiskt våra kläder själva. Vi berättade för en sömmerska ungefär hur vi ville ha det, och så sydde hon upp det. Men det var också så att Hasse och hans dåvarande tjej gjorde jeans av jeans till oss. De köpte upp gamla jeans, klippte sönder dem och sydde sen nya lappade jeans. Det blev jävligt fräckt faktiskt. Boots köpte vi på skoen uppe på Brogatan i Stockholm. Vi gillar hattar. Titta på en sån som Dwight Yoakam. Man känner fan inte igen honom utan hatt. Christer och några till i bandet var och kollade på honom när han var i Sverige och fick dessutom träffa honom. Han blev glad och förvånad över att vi hade gjort hans låt Heart of Stone, så han la in den i konserten bara för vår skull. En väldigt snäll kille, men han spelar rejäliga roller på film. I Panic Room med Judy Foster är han ingen snäll typ. Några som klassar fräckt är countrysångare som Toby Keith och även Brooks and Dunn. Jag tar inget ansvar för våra kläder. Det är Christer som sitter och tittar på hur stora countryartisterna klär sig och försöker komma fram med något liknande. Jag kan bistå med lite detaljer, att man ska sätta på glitter och revärer till exempel, eller ändra på kragarna. Men det är Christer som har huvudansvaret för Lasse Stefans kläder. Vi lutar åt countryhållet både musik och imagemässigt, och har gjort det i många år. Men nu har country blivit inne, och det är country överallt. Fast jag vägrar kalla Taylor Swift för country. Till och med från moderskapet som Louis Vuitton är västerkläder som gäller. Och Beyoncé har gjort ett countryalbum. Har ni inte sett tv-serien Yellowstone så gör det. Många cowboys och en hel del country. Den utspelar sig i modern tid men känns som en gammal westernfilm.
Kevin Costner har huvudrollen. Mina egna kläder hittar jag själv på och Josef Köble i Kristianstad tillverkar dem. Josef är ursprungligen från Ungern men har bott i Sverige i 30 år och har gjort kavajer, kostymer och byxor för mig. Det finns ju egentligen inga naturliga storlekar för min kropp. Jag har behövt vara 3 meter lång om jag skulle gå efter midjemåttet. Josef är mycket skicklig, sen har jag aldrig varit blyg om mig vad det gäller kläder, för varför ska man vara det? Det är lika bra att löpa linan ut, för det är inte speciellt roligt att gå i. Jag ska inte snacka skit, men jag går inte i dressmankläder. Det blev mycket snack om den här långa rocken som Benny Andersson hade när ABBA invigde avatarerna i London. Jag tycker den är jävligt fräckt alltså. Den var gjord av en japan som heter Yamamoto och den har kostat 90 000 plus. Men det har säkert Benny råd med. Jag älskar sådana långa rockar. Jag hittade nyligen en Las Vegas jacka med mycket strass på ärlor och sånt på. Jag har en United States of America jacka och har dessutom köpt den med Nashville som tema. Med en massa cowboys och musiktecken på. Den är jävligt fräck, dyr som satan. Men det är sånt man får ta. De här jackorna är rena konstverken. Jag är USA-inspirerad när jag vill ha kläder. Jag är inne i hela den här outlaw-grejen. Jag tycker många countryartister idag är bra som Toby Keith och Travis Tritt. Men det är så satans polerade att jag har pressväck på jeansen. Det behövdes inte vara så välstruket enligt min smak. Jag gillar djurtema och har boots av alla de slag. Orm, alligator. Det är inte så att jag är ute efter djuren på något sätt. Jag tycker helt enkelt att det är snyggt. Men jag hatar när man stoppar ner byxorna i bootsen. Vi såg Grandpa Johnson på legendariska Grand Ole Opry i Nashville. Och han var väl okej, men han hade stoppat ner byxorna i bootsen. Och det gick inte bortse ifrån. Så gör man helt enkelt inte. Det var förresten någon som berättade att han kände någon som hade varit i Afghanistan. Och ändå hade han sett en person på gatan som hade haft en Lasse Stefans t-shirt. Och då tänkte man, jaha, så då är vi populära även i delarna av världen. Vi har tjänat bra med pengar på det som kallas merchandise, eller merch som det heter i branschen. Det är sånt vi säljer på konserterna, men som man också kan beställa på nätet. Vi drar faktiskt in 2 miljoner om året på merchandise. Jag ska se om vi kommer ihåg allt vi har haft vid kaffemuggar. Halsdukar, bildofter, tröjor, kepsar, glasunderlek, paraplyer, kortlekar, kabinväskor, solglasögon, jackor, bildekaler, whiskyglas, kalsonger, strumpor, ölglas, ryggsäckar, plånböcker, pennor, nyckelringar, tändare och t-shirts. T-shirt har vi alltid varit bra på. Och cowboyhattar. Cowboyhattarna är vår största succé. Jag tror vi har sålt över 5000 cowboyhattar med Lasse Stefans på. Då går en sån hattjävel även på 500 spänn. Det sa inte som bäst när vi spelade på Alumbruket vid Brösar på Österlen. Då hade 70% av publiken Lasse Stefans cowboyhattar. Det såg väldigt roligt ut. Vi hade alltid haft kepsar, men det har ju alla andra också. Så för några år sedan började vi sälja dem i Lasse Stefans namn. Nu kör alla med merchandise, men vi var först.

Vi har alltid haft hatt, eller jag har alltid haft hatt. Så det är inte konstigt att Stefans började sälja hattar, framförallt inte cowboyhattar. Bäckströms hattar i Hystad står för hattarna. Det gör mina egna hattar också. Vi hade ett ställe i Bromölla, Idétryck, som var duktiga att ta fram våra prylar. Det är Christer som tillsammans med Kim Bergman i vår fanklubb och Rolf Jönsson, en av våra rådare, brukar träffas och hitta på vad vi ska sälja. Vi sålde Sipotändare, äkta vara, graverade med Lasse Stefans från Bedford i Pennsylvania, USA. Sen har vi haft många prylar som inte har sålt alls. Ett tag skulle vi ha sådana badboxar som man hänger om halsen och har pengar innan man badar. Det var en vattentät produkt, men ingen vattentät succé precis. Vi hade ett eget vin och det fanns ett bryggeri här nere som heter Klackabackens bryggeri i Önestad som ska göra ett öl åt oss som ska heta Peppelinus Bier. En av våra mest populära låtar heter ju Peppelinus Bar. Vi ska göra borkar med en sån tuff logga, alltså våra klassiska vingar, så folk fattar att det är Lasse Stefans. Vi gör det inte för att tjäna pengar, vi gör det för att det är jävligt fräckt. Vi ska göra en vanlig lager, men den ska smaka lite annorlunda. Och den ska smaka blåbär, körsbär eller lakrits eller vad fan som helst, det är inte bestämt. Jag älskar Klackabackens julmust. Det var då jag kom i kontakt med dem. Deras julmust är så bra att apotekaren ska slänga sig i väggen. Du Anders konditori i Kristianstad gjorde en Lasse Stefans bakelse till Melodifestivalen. Där 5 kronor per såld bakelse gick till diakonin här i Kristianstad för uteliggarna. Förra gången fick de in mer än 5 000 kronor. Det var en bra slant för dem. Vi är sammanlagt 10 eller 12. Det är bra på hur man räknar som jobbar med Lasse Stefans. Det är vi 6 i bandet plus roddare, ibland en chaufför och så Kim i fanklubben. Allt ingår i aktiebolaget Dans till 1000 AB. Sen har jag 2 egna bolag, Olle Jönsson Produktions AB och Olle Jönssons Bär och Frukt AB som jag har på sommaren. Det hörs kanske på namnet. Det var något jag började med under pandemin, sylta och safta, bara för att ha något att göra. Det är Christer och jag som har Dans till 1000 AB. Där går pengarna in och vi tar ut lön därifrån. De andra musikerna avlönas. Det finns olika taxor för turné och repetitioner. Ibland kan folk komma fram och säga, i sommar måste ni ha tjänat grunt med pengar. Det kan du ge dig för Ampe, svarar jag. Det tar liksom död på resten av det snacket. Jag pratar aldrig pengar på det viset. Vi hade knapert i början. Det har vi inte längre. Jag kan unna mig vad jag vill. Ibland känner jag att det är en sjuk bransch. Någon är beredd att pröjsa mig 80 000 för att åka upp till Stockholm och sjunga 2 låtar. Men det är som Joakim Wadanka sa, man blir inte rik på stora inkomster, man blir rik på små utgifter. Mitt mål är att mina bankkonton ska stå på 0 när jag dör. Jag ska använda pengarna till att uppleva saker. Vad fan gör du för nytta på kontot? Det är ett upplevelse som man blir hög på och det sitter kvar länge i skallen på en. Och ofta tar man fram gamla bilder och tittar på. Jag fotograferar sällan eller aldrig. Det var fantastiskt att åka upp för Hallsonfloden, men bilderna har jag inom mig, inte i en mobiltelefon. Kapitel 21. Vilken tur.

0: att vädret finns. Man brukade säga, jag har en pök som spelar i Lasse Stefans. Det var i alla fall vad folk sa. Själv hade jag aldrig träffat min farsa i vuxen ålder. Jag visste att han bodde i en lägenhet på Näsby med en dam. Vi var nästan grannar, men vi hade aldrig träffats. Jag vet också att han var ute och dansade när Lasse Stefan spelade, men det var inget som jag själv noterade. Det var bara vad folk sa. Jag brydde mig inte. Han var en jävel på att dansa, det visste jag dessutom. Av respekt för morsan hade jag bestämt mig för att aldrig ta kontakt med honom. Men när hon var död beslutade jag mig ändå för att göra det. Det var trots allt något som gnagade inombords. Inte att jag ville umgås med honom, men i alla fall få träffa honom och se vad det var för en gök. Jag behövde ingen far och hade aldrig längtat efter en. Den föräldrarrollen hade morsan tagit och spelat mer än väl. Jag kände dessutom större kärlek till min mor. Den kärlek han skulle haft fick min mor och det är den kärlek jag känner än idag. När min mor dog sa jag till min fru, det kändes som navelsträngen blev klippt en gång till. Men efter mycket funderande hit och dit ringde jag till slut min far, presenterade mig och frågade om jag kunde komma och hälsa på. Även om han lät förvånad så sa han, ja det går väl bra. Jag hade inte hoppats på någonting och var ganska nollställd när jag ringde på och han öppnade. Och jag kände ingenting där vi stod mitt emot varandra. Jag kände absolut ingenting. Ibland kan man känna något inombords, till och med när man träffar vem som helst, en känd person eller en okänd person, att det var roligt eller intressant att träffa just honom eller henne. Men min far kände jag ingenting för. Jag kunde inte se att han skulle vara min far. Jag tror att kvinnan han levde med blev svartsjuk och inbillade sig att han och jag skulle börja umgås och att hon skulle bli utanför. Men min far och jag hade ingenting att prata om. Det var på nivån. Det har varit ovanligt kallt i år, men det är värme på väg, säger de. Vilket tur att vädret finns. Han hade inte förändrat sig. Jag vet inte hur han och hon hade sinsemellan. Men han bodde kvar hos henne resten av sitt liv och körde sina lastbilar. De ville bjuda på kaffe och kakor, men jag dricker inte kaffe. Och jag förstod att det inte skulle ha koffeinfritt kaffe hemma. För vem har det? Så det blev att han drack kaffe och jag drack saft. Jag var 40 år och drack ett glas saft hos min far och pratade om lastbilar. Det var det enda han hade något att säga om. Det och fotbollen. Jag minns inte vad det var för saft. Han skötte det han skulle gentemot morsan och betalade punktligt varje månad. Men han hade inte gjort någonting för mig eller min bror. Han hade inte hjälpt till någonstans för att jag skulle hamna där jag är idag och bli den jag är. Han kom aldrig ihåg födelsedagar eller kom med julklappar. Å andra sidan, utan honom hade jag inte suttit här. Men det fanns ingen tanke bakom det från hans sida. Både min bror och jag var oönskade. Jag brukar säga att det inte var någon konst att göra barn. Det kan vem som helst som är någorlunda viril. Men att få barn att bli någonting, bli bra människor, det är där det svåra ligger. Och att vi barn blev som vi blev var helt min morsans förtjänst. Tydligen fick min far en dotter senare i livet, men hon blev bortadopterad. Jag har stött på henne någon gång. Hon heter Karina och jag tror hon bor i Osby. Ingen kan påstå att samtalet flöt på. Han drack kaffe och jag saft, som sagt. Det smakade inte så mycket. Det jag själv gör är godare. Han körde lastbil för termotransport, fraktade kött från Kristianstad till Stockholm. Det var allt i hans huvud, lastbilar och fotboll. Det var inte så mycket om hur jag hade det eller hur jag hade haft det. Jag vet inte om han var fackligt engagerad, det kan han ha varit, för han ansvarade för lastbilarna och kunde döma ut dem om bromsarna var dåliga till exempel. De kallade honom Flöja, Sven Flöja, och han var starkt engagerad i fotbollen i VIF. De hade en duktig kille i pojklaget som hette Mats Norgren. Han gick så långt att han spelade i Öster i Allsvenskan. När vi i Allköpingen mötte dem brukade jag alltid sparka några på smalbenen. Vi hade inga benskydd på den tiden. Och fotbollen går bra. Den rullar på, om man säger. Han var också förtjust i en som hette Håkon Svärd som spelade dragspel med vänster hand och trompet med höger. Svärd var stor i Skåne och drog mycket folk överallt och var väldigt underhållande så länge han höll sig nykter. När jag skulle gå visade min far mig en väcklocka och sa, den här ska du få när jag dör. Jag vill inte ha något, sa jag. Jo, den är din. Det var en sån här enkel historia som var gjord av sillalådor. Och jag tänkte att jag skiter vad jag får. Har jag inte fått något innan behöver jag inte ha något nu. Vi sa hej. Det var inte så att vi kramades precis. Han levde sitt liv med sina lastbilar, dansen och fotbollen och jag mitt. När han dog sa jag till min bror att jag inte ville ha hans pengar, men till slut tog vi vårt arv som bröstarvingar och jag tror jag köpte något onödigt. Jag minns inte, det var trots allt inte så mycket pengar det handlade om. Det lustiga, om man nu kan kalla det lustigt, är att när Gunilla, min fru, började på Mansdala sjukhem i Kristianstad så låg min farmor där, Ida Persson. Hon hade mycket att göra med Gunilla och sa alltid, hälsa nu hem till min lille påg, som om vi kände varandra. Vi hade aldrig träffats. Men hon hade väl på något sätt fått höra talas om hur det låg till. Hennes son hade kanske berättat att hon hade barnbarn i förskingringen. Men jag tror att morsan var glad för honom ända in i slutet. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.
1: Sommardans med ett gäng av good old boys.
2: Sommarföljetongen med Olle Jönsson fortsätter med ett par ytterligare kapitel på onsdag när klockan då är efter 9:30. Vi går in i nästa Malmö direkt timme. Den innehåller bland annat författarscen Malmö inför hösten. Kom igen!

0: Och så ska det bli ännu mer firande också i nästa timme. 9:58 i klockan. Sverigedemokraterna kommer inte att acceptera att bara vara ett stödparti om partiet behövs för att skapa en majoritet i Region Skåne efter valet. Sverigedemokraterna säger att budgetsamarbetet mellan de själva, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna den här mandatperioden varit en tillfällig lösning. Liberalerna vägrade efter förra valet att släppa in partiet i styret, men säger nu att läget har förändrats och pekar på att hålla över. Centerpartiet, som efter förra valet valde att gå i opposition, stänger och fortsatt dörren till samarbete med Sverigedemokraterna. Samtidigt lämnar Sverigedemokraterna öppet för att även ordförandeposten i regionstyrelsen kan bli föremål för en förhandling. Efter att matkravet slopades på alkoholservering i juni så har flera olika typer av verksamheter fått serveringstillstånd för alkohol. En keramikstudio, en spelbutik med Pokémon-turneringar och en paddelhall är några exempel. Genomgången visar att det är stora skillnader mellan kommunernas avgifter för sådana här tillstånd, från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 kronor i Huddinge utanför Stockholm. Tre anläggningar som tillhör den ryska e-handelsjätten Otson ska ha attackerats av ukrainska styrkor under natten. Ett logistikcenter i Machacharkala i Dagestan ska ha börjat brinna efter en drönarattack. Under småtimmarna kommer även rapporter att ett logistikcenter i Krasnodar hade träffats. Där ska två barn ha omkommit och ytterligare 7 andra och 2 vuxna har skadats i Krasnodar då, till följd av nedfallna drönardelar. Flera attacker har rapporterats i ockuperade områden och även inne i Ryssland. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot den syriska flygbasen Abu al-Duhaur. Israel säger att attacken skulle hindra en turkisk militär närvaro i den här regionen. Turkiet och Syrien förnekar dock planer på en turkisk militärbas. Samtidigt har Turkiets militär närvaro i norra Syrien och Israel i den södra delen. Relationerna mellan de två har försämrats ytterligare efter en turkisk begäran om att Interpol ska efterlysa och gripa Benjamin Netanyahu. Väderprognosen, den säger faktiskt att det ska bli soligt och mestadels klart under dagen. Blickar man ut utanför studiofönstret, vet nu är det jättemulet. Så den kanske inte är helt korrekt just nu, men det kommer att glana upp och bli jättemycket sol. 23 plusgrader ska det bli. Vindarna är svaga till måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Det här är Malmö Nyhetsstudion. God förmiddag. Vi är sällskapet fram till 11:30. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och Peter Björkstrand i Jägersro-studion. Mer önskemusik har vi att bjuda på. Vi ska ge dig möjlighet att ringa och snacka med oss en stund, tänkte jag. Och så dessutom ska vi fira. För Kim, vad säger du om 63-årig bröllopsdag?
1: Oj!
0: Det är något imponerande, eller hur?
1: Det är väldigt imponerande.
0: Ja, så blir man lite glad och lycklig över att få läsa faktiskt. Och det får man göra i ett mejl till Malmö Direktstudion idag. Hej Peter, Anita och Kenneth Ask har 63-årig bröllopsdag idag. Och samt ett par till men som också gifte sig på samma dag, samma år, men då i olika kyrkor. Det andra paret heter Anita och Manfred, och vi firar detta genom att tillsammans tura Helsingborg och Helsingör idag och njuter av en god middag. Ja, det tycker jag de är väl värda, va?
1: Det gör de rätt i.
0: Ja, det måste man säga. Ja. Skulle du vilja spela Där björkarna susar, så är vi tacksamma. Tack på förhand från 280 Kenneth. Ja, självklart ska vi fira det. Och självklart ska vi spela Där björkarna susar. Det här måste man ju verkligen uppmärksamma.
1: Ja, såklart.
0: Ja, 63-årig bröllopsdag alltså. Ja, vi ber att få gratulera.

0: Då säger vi grattis.
1: Stort grattis.
0: På bemärkelsedagen. Ja, du kan telefonnumret hit till studion ju.
1: Ja, det är 040 390 500.
0: Just det, 390 500. Det var lite ringröstigt det ändå måndag.
1: Ja, exakt.
0: Ja, just det. Det får man leva med. Slå en signal till Malmö Direkt-studion om du vill snacka en liten stund.

0: När Där björkarna susar alltså. Jailbird Singers heter de. Ja, vi firar bröllopsdag. Vi firar 60 års bemärkelsedag för bussamangen. Det är mycket firande även på måndagen. Och nu firar vi också att vi har telefon till Malmö Direktstudion och säger god förmiddag.
1: God förmiddag på er.
0: Ja, men hej från Hör.
1: Hejsan, det är soligt och fint.
0: Ja, vad härligt. Ja,
1: sol och vår och man är 19 år. Ja, det var ju länge sedan förstås. Men...
0: det är roligt att väderprognosen stämmer någonstans i världen.
1: Ja, det var faktiskt soligt nu, men det vet man ju aldrig hur länge det var.
0: Det är jättemulet här utanför Jägersrofönstret
1: ja,
0: just nu.
1: Ja, ni bor på fel ställe.
0: Ja, i alla fall tillfälligtvis.
1: Ja, här är sol idag.
0: Härligt. Hur är det med Anita då?
1: Jo, det får ju gå. Nu kommer snart Frida hämta mig, för det är snart... Ja, vi är inte bjudna innan, men man förutser ju det att vi ska på barndop. Så jag måste ha några kläder på mig.
0: Ja, just det. Kan vara bra, ja.
1: Och jag har inga som är snygga.
0: Nej. Varför har du bara köpt fula kläder?
1: Ja, men nej, det har jag inte gjort, men jag vill ha något nytt. Något som
0: ja,
1: lite...
0: du tänkte så, ja.
1: Ja. Jag har kläder, men nej, jag köpte en tröja som var för stor.
0: Oj!
2: Ja, det är lite.
1: Ja, jag skickade efter det, för jag tänkte, är det en väldigt snygg, den tar jag. Ja, nej, ja, jag får ha det, för jag skickar inte tillbaka det, men jag tycker jag brukar ha det numret, men nej, den är lite stor, men skitsamma, jag får ha den ändå.
0: Ja, det är väl bra att ha någonting att växa i.
1: Ja, men alltså det är svårt med detta, men jag brukar aldrig skicka efter det, ska man inte göra.
0: Det är faktiskt svårt det där med att skicka, alltså e-handelsmässigt.
1: Ja, det går inte.
0: Har du väl med om några sådana bekymmer, Kim?
2: Ja.
0: Det är med storlekarna när man beställer på nätet.
2: Ja, jag har visst varit med om att det har varit mindre storlek än vad det faktiskt ska vara. Även om jag har beställt kanske en så här XL, så har den varit som en storlek M.
0: Oj!
1: Ja, det. Jag får koka den i 100 dagar.
0: Men det är ju en lösning, såklart.
1: Nej, jag får ha den sådär. Ja, det är ingenting jag har gjort.
0: Men det ska bli shopping idag alltså?
1: Det ska det bli, ja.
0: Ja, tillsammans med Frida. Blir trevligt?
1: Ja, det blir trevligt, men det är så jävla drygt när man ska prova och sånt. Det är inte kul.
0: Nej.
1: Nej, det är det inte. Men det har ju ben som man knappt kan gå. Det är jobbigt, men jag får göra det. Man kan inte gnälla överallt.
0: Ja, man var fin för man lida pin, heter det.
1: Ja, precis. Ja, vi får väl säga, när jag får åka så man kan prova, för det är svårt att handla så att man inte kan prova det.
0: Ja, vad helgen annars bestått idag?
1: Ja, i den helgen har vi inte varit med precis särskilt. Det har det inte varit, men vad skulle vi nu? Vi skulle väl någonting någon dag. Nej, vi ska bara till Island med hans hörapparater. Alltså, han har varit så noga med dem och rensat dem och han bara slänger dem. Så nu hör han ingenting alls. Nej, och jag kan ju inte någonting med hans hörapparater. Så vi får, på onsdag ska vi dit där. Alltså han, jag vet inte hur, så har han en jacka så hotar han den. Och jag får bara gå och plocka.
0: Ja.
1: Ja, det är så. Men det är ingenting jag har. Det är en bara hörapparat när jag kommer så man kan... höra mig då, för man får ju skrika halsen ner så man måste prata med honom om något.
2: Fan vad det teckenspråk.
1: Ja, det är inte lätt. Ja, vi får se hur det blir.
0: Men ska vi...
1: Ja, vi vill ingenting. Har väl ingen som fyller år och så denna vecka. Jag tyckte jag skulle vara någonting, men nej, inte väl komma hem. Vi ska rita på onsdag i alla fall, så får vi se.
0: Ja, vi börjar där. Men vi kan väl ha lite musik då?
1: Ja. Alla har glömt, men inte jag.
0: Alla har glömt, ja.
1: Med Tove Karlsson,
0: ja.
1: Alltså, han är bara betalbar, den mannen.
0: Du gillar Olle Jönsson, ja.
1: Alltså, det är så roligt att höra på, för han har ingen liksom spärr och tänker och så kan man inte säga. Jag tycker han är rolig.
0: Ja, det är bra. Det är bra att du följer tången.
1: Ja, det är klart det gör. Hur många är där kvar?
0: Ja, det var en bra fråga så där på rak arm nu, men det kan vi väl återkomma till.
1: Han kan inte läsa hela boken.
0: Jojomensan.
1: Ska han det?
0: Jajamensan.
1: Hur många sidor är där?
0: Ja. Du ställer så mycket bra frågor.
1: Ja.
0: Synd att jag inte har några bra svar just nu att leverera. Men vi tar och skickar lite hälsningar istället.
1: Ja, jag har ju ingen sån här idag. Så jag tar bara, vi tar Gullan och Brita, Kerstin och Inga Lill. Och så tar vi, vad heter hon nu? Vad säger jag? Vad heter hon? Hon som är bor i Arlöv.
0: Irja.
1: Irja, jag säger alltid fel. Irja, ja. Och så tar vi Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth. Och Marie-Louise. Och så nu gick Kim och du och Pernilla och Steve.
0: Ja.
1: Ja, och sen har vi väl... Ja, så kan vi ta Kjell i Sandby. Och ja, jag har sagt... Och ja, och så får vi ju ta såklart Erik och Ren. Ja, sen får vi ta alla andra. För jag har ju glömt de flesta. Vi kan ta Sonja och Ingvar också. Ja, och så alla andra som jag har glömt.
0: Jo, bra lösning på problemet.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad härligt. Då ska vi lyssna på Tuva Karlsson.
1: Ja, det var länge sedan jag hörde mig, så kom jag på den när han hade den förra veckan.
0: Perfekt. Hälsa till honom nu då.
1: Nu, det ska jag göra. Han ska vara hemma själv, så vi får se hur det går.
0: Ja, jag håller alla tummarna för kläder i köpet till att börja med. Ja,
1: han sitter. Men jag var nere en dag på apoteket när jag kom hem, så sa jag, har det gått bra? Har du varit i källaren, sa han. Så menar det. Det är vi går och gör ju ingenting.
0: Ja, men jag håller tummarna för klädning i köpet.
1: Ja, det får vi hoppas. Vi får se vad det är.
0: Köp något snyggt.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det var det.
1: Det är vi kanske inte bjudna.
0: Nej, det blir väl typiskt.
1: Ja, vi får se.
0: Det är bra, Anita. Sköt om dig.
2: Tack
0: för ringen. Hej då. Hej. 390 500, numret till Malmö Direktstudion.

0: Alla har glömt. Det är Tove Karlsson som sjunger för Anita i Höre. Kim, vad gillar du tv-programmet Mästarnas Mästare?
1: Jag tycker det är kul att kolla på.
0: Vi ser det. Och nu kommer det alldeles strax att dra igång med inspelningarna inför Mästarnas Mästare 2027. Förra säsongen var ju en OS-säsong och därmed OS-tema. I år blev det en lite mer normal Mästarnas Mästare-säsong med idrottare som inte varit med tidigare. Och det är några av de idrottarna som du känner igen, kan jag säga redan nu.
1: Okay.
0: De som ska delta är den gamla skidskytten Mona Brorsson. Alexander Galante Karlström som är världens bästa innebandyspelare genom tiderna. Mustafa Mohammed, friidrottare. Duktig på 3000 meter hinder. Sofia Arvidsson, tennisspelare. Petter Menning, kanot. Sverre Liljekvist som är extremskidåkare. Natalie Hagman, handbollsstjärnan. Och så två stycken fotbollsspelare, och det är de jag tänker att du känner igen. Nämligen Hedvig Lindahl.
1: Så där, ja.
0: Landslagsspelare ju tidigare i fotboll, men också Malmö FF-målvakt en gång i tiden.
1: Ja.
0: Och så ännu mer Malmö FF, Jimmy Dormas.
1: Va? Ska Dormas vara med?
0: Kommer att vara med i Mästarnas Mästare 2027. Vem vinner?
1: Men då hoppas jag att Dormas vinner.
0: jag visste det. Vi får se hur det går när inspelningarna startar om en stund. Det är Karin Frick som är programledare även den här säsongen. Hallå i telefonen.
2: Ja, hallå Peter.
0: Hallå Leif, välkommen till programmet.
2: Jo, tack. Vad var det med festen i lördags?
0: Du, den blev kanon.
2: Det blev den.
0: Ja, det var mycket, mycket, mycket trevligt.
2: Det var det, ja.
0: 64 stycken deltagare och mycket god gemenskap.
2: Det var inte dåligt. Jag har ju varit och ätit där rätt många gånger på Sörtorpsgård.
0: Ja.
2: Och så går jag på toppen och med Tilleborg. Jag ser olika restauranger.
0: Ja, just det. Det var trevligt att kolla sig omkring.
2: Ja, man får komma ut lite. Jag ska väl sticka en tur åt Limhamn idag, tänkte jag.
0: Ja, det är Limhamn som är besöksplatsen, ja.
2: Ja, jag tar en cykel. Jag går, nu flyttar jag ut till Värnhem som jag såg till dig, så.
0: Ja, men
2: där går bussar ut, alltså.
0: Ja, okej. Men du cyklar inte?
2: Jo, ja, jag tar ingen cykel.
0: Ja, det blir en bit att cykla. Men det kan man ju göra med lite lugn och ro, sådär.
2: Ja, man tar det lugnt, så. Man tar en buss, så. Ja. Eller man har inte varit, ingen brådska.
0: Nej, det ska man inte ha.
2: Nej.
0: Det är bara att ta
2: ut. Förra veckan, det var en som pratade som var från Alnarp.
0: Just det, Britt-Maria.
2: Ja, det var trevligt att höra med henne, hennes liv lite grann.
0: Ja, jag gillar de här sommarvärdarna.
2: Ja.
0: Där vi får lära känna våra medlemmar lite mer.
2: Hade du någon sommarvärdar nu eller? Kim eller vad heter
0: hon? Ja, då var det Cecilia.
2: Cecilia?
0: Ja. Som var vi åtta till. Nästa vecka kommer Kjell.
2: Jaha. Ja. Är det medlemmar som är... Ja, det är det ju.
0: Just det, det är stödmedlemmar. Du får vara med nästa sommar.
2: Ja, det får jag vara. Ja.
0: Vi noterar detta.
2: Ja, jag hälsar till ni som känner då.
0: Tackar så hjärtligt.
1: Tackar.
2: Och Bertil och Danne och... Ja, och sen en del andra då. Jag kommer inte ihåg alla. Det är många som är med och så.
0: Ja, just det. Man kan inte rabbla alla 200 stycken.
2: Nej, det tar lite tid.
0: Onekligen. Vad vill du ha för musik då?
2: Jag spelar något valfritt med Sven Stanley.
0: Någonting valfritt med Sven Stanley.
2: Ja.
0: Ja, det finns en del att välja på, så det ska vi nu komma på något.
2: Då får ni ha det en fortsatt bra dag.
0: Det önskar vi detsamma till dig. Tack för att du ringde, Leif. Det var kul att snacka.
2: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Ja.
0: Hej då.
2: Hej. Reklam.

Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid, alltid vid din sida.

0: det Kanjang.
1: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: För sen ska syndan vakna, det är som i all tid. Sten och Stanley var den. Kim, du är ju så att du har skorna nedstuckna i den mellans kroniska myllan.
1: Ja.
0: Om det nu kan heta så. Och där har du brunnit i helgen.
1: Ja.
0: En förskola som brann ner. Jag såg en bild här, det är inte mycket kvar nu.
1: Nej, jag går ju förbi den när jag ska till och från Malmö. För jag går förbi den när jag åker till stationen.
0: Ja. En förskola som alltid har funnits där, kan man säga. Det är en ganska gammal byggnad.
1: Väldigt. Alltså det är ett gammalt gymnasium. Det har varit ett gymnasium där från början. Och sen så, när jag började gymnasiet, eller mitt andra år i gymnasiet, då flyttade de den gymnasieskolan och slog upp den med en annan gymnasieskola eller skolan. För de tyckte att det blev för stort med två gymnasium.
0: Mm.
1: Och sen nu har det då varit förskolor. Det har varit två olika förskolor som har befunnit sig i den byggnaden. Det ena var sån dag och natt. Lilla dag och natt.
0: Just det, det var nattis också.
1: Ja, ja, men tack och lov så var det ingen som var i byggnaden när branden bröt ut.
0: I natten mot lördags var det som brand. Men har arbetat jättehårt från utbildningsförvaltningens sida i Landskrona med att få fram ersättningsplatser då till de barn som behöver natt- och helgomsorg. Men hur man ska hitta plats åt de drygt 100 barn som går på förskolan, det är ännu inte klart. De får klara sig utan barnomsorg idag.
1: Ja, jag vet att vissa, alltså de som bara är där över dagen, vissa av dem har fått komma till en annan förskola.
0: Mm.
1: Och att de skulle då få liksom en egen avdelning där med barn och pedagoger från sin förskola. Så att det fortfarande är samma personer de är vana vid.
0: Ja, du ser.
1: Bara att det blir en annan byggnad helt enkelt.
0: Det är bra att du håller koll på det senaste från Landskrona också, så att vi får med oss hela Skåne. Vi ska se vart i Skåne vi ska nu till nästa samtal. God förmiddag.
2: God förmiddag, det är Bengt.
0: Det är Bengt ju.
2: Ja, du Peter, jag tänkte på er.
0: Ja, det gjorde du rätt i.
2: Jag tänkte på... Du Peter, det är så här, jag måste ha med mig och ta insulin och tabletter. Jag tar 60 tabletter om dagen. Och fyra insulin.
0: Ja.
2: Ja, det är, så jag måste ha någon med mig. Det är därför jag inte kan komma ju. Det är mycket synd, Peter.
0: Du får boka in dem till den 28 november.
2: Ja, jag hoppas att jag kan en som följer med mig. Men jag har en ledsaga, men han sa jag vill tänka på det. Men det är lite svårt, Peter. Jag kan inte ta insulin själv. Tabletten kanske är till. Det står. Många ska ta och så. Men insulin kan jag inte ta. Jag måste ta insulin.
0: Ja, jag förstår det. Men boka in någon polare redan nu till den 28 november.
2: Jag vill gärna följa med. Jag vill gärna träffa er alltid.
0: Det var roligt.
2: Ja, jag vill gärna göra det. Ja. Det vill jag. Det är min största önskan att träffa er allihopa.
0: Vad har du hittat på under helgen då?
2: Ja, jag hade ont i benen, Peter. Här. Jag fick dansa här själv.
0: Ja, du dansar. Nej, själv. Ja.
2: Jag får sådana kramp i band.
0: Ja.
2: Kramp och sånt där lite grann. Det har jag mycket.
0: Mm.
2: Men det gick över. Jag känns det lite bra.
0: Idag är du på G på riktigt.
2: Ja, idag är jag sådär lite grann bra, men inte mycket.
0: Nej, vad ska du hitta på idag då?
2: Jag ska sända radio, Peter.
0: Åh, oh, vad roligt.
2: Jag ska sända min radio och prata om man. Har du lyssnat på det i inspelningen?
0: Jag har inte fått fram det.
2: Nej, jag vet inte. Är det min telefon som går? Det är min telefon. Bengt sänder, så är jag på den här Gustav Storg.
0: Jaha.
2: Gustav, du kan trycka på knapparna och söka på in det.
0: Ja, jag har försökt, men jag har inte lyckats.
2: Oj. Ja, det var synd.
0: Ja, vi får hoppas att det låter sig på något annat sätt.
2: Ja, det hoppas jag, Peter.
0: Ja. Vad ska vi ha för musik till Bengt då?
2: Då ska vi höra, är det Bodil? Hela världen var din. Är det Bodil? Har du den?
0: Hela världen med Bodil, ja. Just det. Ja. Det ska vi väl kunna fixa?
2: Ja, det är jättebra.
0: Det hoppas jag.
2: Ja.
0: Under tiden så skickar du lite hälsningar.
2: Ja, Lida Mo hälsar till Lisa. Och hur heter hon den där? Tina hälsar också. Och så hälsar till Barbo, Gunnevi och Gunnel och Anna hälsar till. Och den med, jag ska hälsa till dig många här. Och så sa han på Rosengård, vad hade jag innan oss, denna personalen som jobbade där innan, Susanne i Rosengård. Och sen ska vi, nej. Och så hade mina syskon allihopa, och studion alltså.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var bra.
2: Och glöm inte, tävlingen var, Peter, i tävlingen var.
3: Nej, man är i tävlingen, absolut.
2: Och jag hoppas det kommer, det är svårt att komma fram, Peter.
3: Ja. Men det är väl andra sidan roligt att det är många som vill vara med.
2: Ja, det är det verkligen, Peter. Jag vill att vi ska vara med i medierna, Peter. Det går inte med de här liten vi har. Nej, vi ska öka nu, Peter. Vi måste öka, Peter. För har den här radion kvar, Peter.
3: Just det.
2: Så vi klarar av den.
3: Bengt, är det Elinor Bodel du menar?
2: Ja, är det Bodel, ja.
3: Ja, med låten...
2: Hela världen var dig.
3: Ja, det hittar jag ingen.
2: Inte det?
3: Nej.
2: Jaha.
3: Det är inte ingenting med Elinor Bodel.
2: Inte det den där. Jaha, nej. Jag har den själv.
3: Nej.
2: Är det
3: den heter ingenting annat då?
2: Nej, jag vet inte. Elinor Bodel.
3: Nej.
2: Här får vi ta en annan.
3: Ja.
2: Vi får ta en.
3: Det kanske vi gör då. Så kan vi väl leta vidare på den andra då.
2: Ja, vad ska vi ta då?
3: Ja. Det är som är den stora frågan, va?
2: Tina Turner tar vi
3: det. Tina Turner, det blir någonting helt annat.
2: Ja, Tina Turner tar vi det. Ja. Last, vad heter den här biten där?
3: Det bäst.
2: Ja, det bästa. Vi tar best. Den.
3: Ja, nu tar vi den.
2: Ja.
3: Det är bra det. Bengt, ja. Vi gör så ska jag söka vidare på den där andra sen.
2: Gör det, Peter. Den är inne. Den är inne. Ja. Det är svårt att få min telefon också. Den krånglar där också.
3: Ja, men vi tar och lyssnar på Tina Turner.
2: Ja, det gör vi.
3: Det är gott nu det.
2: Ja, hörs vi imorgon.
3: Så hörs vi imorgon. Det ser vi fram emot.
2: Det gör vi, Peter.
3: Ha det bra, Bengt.
2: Ha det bra. Hej.
3: Hej då.
2: Hej.

0: Tina Turner, det är riktigt bra det där.
1: Ja.
0: Ja, det är det faktiskt. Skivarkivet som det slår Bengt. Om hela världen sjöng en sång. Det skulle det kunna vara.
1: Skulle kunna vara.
0: Ja, skulle kunna vara. Då är det Marianne Kock och inte Elinor Bodel. Men det skulle kunna vara den, för den är från samma årtionde ungefär. Sådär, va? Vi får se om vi kan testa det vid ett senare tillfälle.
1: Ja.
0: Ja. Radio för alla.
2: Där är Bon Martin.
3: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Quintet.
4: Det här var Linus från Dance Banders.
5: Det här är Kristin Amparo.
6: Det här är Linda Varg.
7: Det här är Lukas från bandet Nim.
8: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skops.
9: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
10: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.
0: Strax ska vi prata om Malmö författarscen inför höstens sessioner där på stadsbiblioteket. Men dessförinnan, god morgon Peter och Kim och välkomna till en ny vecka. Vi tackar. Det är Lundagänget som önskar det. Hoppas festen var trevlig i lördags.
1: Det var den.
0: Det var den, ja. Det var. Musik idag, Dire Straits med en låt som heter Brothers in Arms från 1985. En lämplig låt till min bror och mig. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Johnny Hör, till Gösta, till Gullan, till Rosmarie och till Marie-Louise, till Kerstin i Kävlinge, till Sonja och Ingvar i Sjöbo, till Ulla och Rolf i stan, till Erik och Irene, till Kjell i Södra Sandby, till Trädgårds Agneta, till Bussapågarna Lennart och Mange och till alla ensamma och sjuka, till er i studion och till övriga medlemmar på Malmö Radion. Vi önskar alla en riktigt bra måndag och en riktigt bra kommande vecka. Med kramar från 287 Christer och 307 Marianne. Då kommer de, Dire Straits alltså, med låten Brothers in Arms. Det här är Malmökanalen. Önskar musik då också. Antingen 12 44 33 till telefonsvararen eller skicka ett sms om du är stödmedlem. Vi vill spela all musik som du tycker borde höras i radio nämligen, så det är bara att önska på. Det är så att vi om en liten stund också ger oss till Stadsbiblioteket för att snacka upp höstens upplaga av Malmös författarscen med mycket spännande och intressanta författare på programmet inför hösten här.

0: reason I'm
1: Då har det äntligen blivit dags för Författarscens höstversion i Malmö och vi har med oss Per. Välkommen Per.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Ja, hur har ni laddat inför hösten nu?
2: Ja, först har vi haft en sommar som vi avslutade lite tidigare än vanligt och redan ikväll. Men vi är mycket laddade för ett höstprogram som det vi verkligen vill lyfta fram hur viktigt det är med översatt litteratur för den svenska litteraturen och för svenska läsare. Och gästas under hösten av sex författare från

0: Och sen så fattar det ju såklart att det, att vi publiken bör kunna engelska, men vi har också program i höst som tolkas till svenska, bland annat då från japanska och från arabiska till svenska med två författare. Mm.
1: Och sen går vi över till september.
0: Ja, 3 september så gästas vi utav Li Chia-jing, med reservation för mitt uttal, men det är en taiwanesisk författare som introduceras på svenska i höst med en roman som heter En bra dag att stoppa huvudet i ugnen. Och hon diskuterar en fråga som är ganska omtalad på den svenska litteraturkedjan nu, och det är hur mycket står läsaren för upplevelsen av en bok. Om du läser en bok, Steve, så är det kanske inte samma upplevelse som jag får när jag läser en bok. Att vi som två olika läsare, vi som två olika författare, hur vi upplever läsandet och romanen. Och det diskuterade hon i sin roman, som där hon balanserar mellan verklighet och fiktion hela tiden.
1: Och vi ska också säga att det är Amanda Svensson som pratar.
0: Precis, det är Amanda Svensson som pratar med Chia-jing, och med Karl Åkerlund pratar med Georgi Gospodinov. Mm.
1: Och sedan har vi ytterligare en träff i september, den 28 september.
0: Ja, och då får vi Nico Kawakami från Japan. Så då har vi liksom bulgariska, kinesiska och så nu japanska. Och hon är, i Japan så är hon en verklig superstjärna. Hon startade innan hon blev författare så var hon en popstjärna i USA, men sen, eller i Japan, ursäkta. Men sedan har hon med sina romaner, såsom Bröst och ägg och Heaven och Alla nattens älskare, vilket är de tre som finns på svenska, fått ett enormt genomslag i Japan och också internationellt. Hon har också varit Booker-nominerad. Och har du varit i Tokyo så har du sett henne göra reklam för det största japanska ölmärket till exempel. Men viktigast är såklart hennes författarskap, som är, hon diskuterar väldigt mycket och undersöker olika feministiska frågor i Japan och hur man reagerar på, eller kvinnosaksfrågor i ett ganska konservativt samhälle.
1: Viktiga frågor.
0: Ja, verkligen.
1: Sedan kommer vi in i oktober där, och det händer mycket där i oktober också.
0: Ja, det har, då arrangerar ju biblioteken, eller framförallt då David Isaac-biblioteket har förbjuden kulturvecka andra veckan i oktober. Och i samband med det så gästas vi, på tal om viktiga frågor, utav den syriska författaren Samaya Speck för ett samtal med Edgar Mannheimer. Och Speck har gästat oss tidigare och pratat om sitt författarskap som omfattar både journalistiska böcker och romaner. Hon lever i numera i exil i Frankrike efter att ha varit väldigt kritisk tidigare mot den syriska regimen. Och nu har hon skrivit en bok som heter Ger av, annars dör ni. Där hon har intervjuat överlevande från folkmordet i Gaza som har kommit till Qatar för läkarvård. Ofta var tvingade till amputationer, och de får berätta sina vittnesmål om inifrån Gaza under de senaste åren.
1: Och just den här veckan med förbjudna böcker, hur viktig är den?
0: Såklart oerhört viktig, att vi ständigt lyfter att yttrandefriheten är ingenting vi kan ta för givet. Och det gäller ju såväl i den Sverige som i den övriga västliga världen. Vi kan se hur skolorganisationer i USA har förbjudit böcker på vissa skolbibliotek och så vidare. Samaya Speck, såklart, hon har varit förföljd i Syrien. Hon skriver om Gaza där mängder med journalister och författare har dödats i bombningarna. Samtidigt som också i Gaza också har ju yttrandefriheten varit under hårt ansatt utav Hamas såklart tidigare.
1: Och det här är alltså den 13 oktober. Sedan den 21 oktober är det nästa samtal.
0: Ja, då har vi höstens sista internationella besök med Patrick Redden Keefe, som är amerikansk journalist som har skrivit en fantastisk journalistisk prosa där han liksom gör litterärt berättande av journalistiken. Jag tror de flesta som kanske känner igen det här namnet gör det för boken Säg inget, där han fick tillgång till låsta arkiv med intervjuer med IRA-medlemmar.

0: muslimer och också protestantiska terrorister från Nordirland som varit intervjuade. Och så skrev han den här boken Säg inget. Hon skildrar en oerhört djupdyken och intressant bok om The Troubles på Nordirland. Den har också blivit Netflix-serien och gått också på SVT tror jag, som heter Say Nothing. Och nu har han med samma metoder så har han undersökt eller inte exakt samma som de här arkiven, men med sitt litterärt journalistiska skrivande så skriver han nu i oligarkens son om den undre världen och organiserade brottsligheten i London. Och det är väldigt, väldigt fascinerande.
1: Rakel Chukri talar med honom.
0: Precis, det stämmer på. Mm.
1: Och sedan då 10 november. Och det är lite olika dagar också ska vi säga här.
0: Ja, det är det. Man får hålla koll i programmet. Vi har ju våra program, våra hämtartryck på biblioteket. Det finns på Ljusskydd på biblioteket och såklart på Stadsbibliotekets hemsida och våra Facebook-sidor och andra sociala medier.
1: Det börjar måndagen den 24 augusti, sen är det torsdagen den 3 september, sen är det måndag 28 september, tisdag 13 oktober, onsdag 21 oktober och så då tisdag den 10 november.
0: Ja, det enklaste är egentligen att man kommer ikväll och lyssnar på Gospodino och tar man med sig ett program därifrån.
1: Men 10 november då, vad händer där?
0: Då avslutar vi hösten med ett svenskt författarbesök och det är Therese Boman som kommer för ett samtal med Sonja Schwarzenberger. Och hon är i höst aktuell med en ny roman som heter Kapitalet. Och precis som i hennes tidigare böcker som vi vet har nått ut till många förtjusta läsare så skriver hon här om på ett psykologiskt sätt om klass och relationer. Hon är väldigt bra på att fånga maktrelationer eller maktförhållanden i relationer och också kulturmän och relation mellan äldre och yngre och i olika hierarkier så att säga. Och så att det kan bli, hon har också gästat oss en gång tidigare men det var många år sedan så att det ska bli kul att höra henne samtala om sitt författarskap med Sonja.
1: Hur ser du på höstens program då?
0: Jo, nej men som sagt, det är väldigt fint. Det är författare, stora författarskap i sina länder som också har fått ett brett internationellt genomslag. Men som kanske inte den riktigt breda läsekretsen i Sverige känner till ännu. Så därför är vi så glada att kunna presentera dem för fler. Och just som sagt att påvisa vad som händer litterärt i olika delar av världen. Att vi inte bara blickar inåt och ser att så här, de här debatterna som vi för i Sverige, det är de som man diskuterar lite rätt runt i världen. För det ser ju väldigt olika ut på olika platser. Och det är vi väldigt glada att kunna påvisa och få visa upp på biblioteket. Mm.
1: Då ser vi fram emot en intressant höst på författarscen Malmö. Per Bergström, producent för just författarscen. Tack så mycket för informationen.
0: Ja, tack för intresset och välkommen ikväll.

0: Storm in My Heart heter låten Rockin' Jukebox heter det där gänget. Önskemusik var det där i Malmö direkt för Britt-Marie, stödmedlem 456, som ville höra den där låten idag. Med önskningar om att ni alla får en underbar vecka, skriver Britt-Marie i sitt sms till oss. Vi har mycket önskemusik att spela, Kim. Vi kommer, jag kan säga redan nu att vi inte hinner spela alla låtar innan 11:30. Men alla låtarna är framplockade och kommer att spelas. De ligger i turordning här. Så alla låtar spelas om en tid idag så under morgondagen. Det kan jag lova redan nu. Man får ha lite tålamod helt enkelt.
1: Ja, men exakt.
0: Du, vi har en viktig nyhet. Det är nämligen så att det går för tillfället inte att ringa till Malmö stads fasta nummer 34 10 00. Det går alltså inte att ringa till Malmö stad just nu, och samtidigt så ligger kommunens hemsida nere. Varför är det oklart, men det går alltså inte att ringa till Malmö stad just nu, och inte heller då till eller gå in på hemsidan och kolla där. Det ligger nere, oklart varför, men felsökning pågår, som det heter. Viktigt att bära med sig. Vi byter timme. Malmö.

0: 3 minuter efter 11. Regeringen vill införa en skoldådskommission för att bli bättre på att upptäcka om någon är farlig och är på väg att genomföra allvarliga våldsdåd i skolan. Det skriver bland andra statsminister Ulf Kristersson idag på Svenska Dagbladets debattsida. Genom att göra en total genomlysning av de skoldåd som drabbat vårt land de senaste 15 åren och ta till vara den kunskap som andra länder har byggt upp, så kan vi bli bättre på att upptäcka farliga individer och förhindra våldsdåd innan det är för sent. Det skriver Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tillsammans idag i Svenska Dagbladet. Sverigedemokraterna kommer inte att acceptera att vara ett stödparti om partiet behövs för en majoritet i Region Skåne efter valet. Sverigedemokraterna säger att den nuvarande lösningen med budgetsamarbete med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna bara varit en tillfällig lösning under den här mandatperioden. Liberalerna vägrade efter förra valet att släppa in partiet i styret, men säger nu att läget har förändrats och pekar ut hållna överenskommelser som en anledning till det. Centerpartiet, som efter förra valet valde att gå i opposition, stänger fortsatt dörren till samarbete med Sverigedemokraterna. Samtidigt lämnar Sverigedemokraterna öppet för att även ordförandeposten i regionstyrelsen kan bli en fråga om förhandling. Med 10 dagar kvar till valet och opinionssiffror som inte når upp till 3,5%, då avråder Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson Tidöväljarna för att lägga sin röst på Liberalerna. Sverigedemokraternas partiledare skriver i ett inlägg på sociala medier att han vill göra det klart att en gång för alla att han inte betraktar Liberalerna som politiska motståndare och att Sverigedemokraternas stödröster inte på Liberaler. Ligger man så lågt under spärren 10 dagar före ett val, så är det sannolikt bortkastade röster, det säger Jimmy Åkesson när han frågades ut i Sveriges Television under gårdagen. Han fortsätter att Liberalerna har gått väldigt knackigt i opinionen hela den här mandatperioden, och någonstans finns det ett slutdatum för när man slutar hoppas på att de löser det, säger alltså Jimmy Åkesson. Polisen i Thailand har gripit 2 svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott av den svenska polisen. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare och båda ska utlämnas till Sverige efter prövning enligt myndigheterna i Thailand. Väderprognosen då? Ja, den säger alltså att det blir soligt och mestadels klart idag. Temperaturen på 23 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: vi inleder den här Malmö direkttimmen med ödmedlem 281. Lena på Nydala är det som vill höra Elvis.
1: There's a beautiful song that came out a couple of years ago. It's not my song, but I'd like to sing it for you anyway.

0: Aldrig fan med Elvis Presley.
1: Absolut inte.
0: Let it be me var det där för 281 Lena på Nydala. Vi tackar Lena särskilt för i lördags också. Hon hastade ifrån sin egen underhållning där på Nydala och kaféet där för att komma till stödmedlemsfesten ju. Vi tackar för den stressen som det gav kan man säga. Och Lena bjuder på underhållning två lördagar till minsann. Vi håller kvar vid sommaren ett tag till. Sommarunderhållning är det på lördag klockan 11.30 spelar Soundex och 13.00 spelar Candys där på Nydala torget. Det ska du inte missa då på lördag alltså på Nydala torget. Jaha nu Kim, vi ska få en servicerapport.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och började med att konstatera att det för tillfället alltså inte går att komma in på Malmö stads hemsida malmo.se. Det är en driftstörning som påverkar några av Malmö stads system. Man felsöker som bäst och försöker åtgärda problemet så fort som möjligt, säger man från serviceförvaltningen på Malmö stad. Tidigare under förmiddagen så gick det alltså inte heller att ringa till kommunens telefonnummer. Men telefonin ska sedan en liten stund tillbaka fungera igen. Kontaktcenter går att nå som vanligt. Om man har brådskande ärenden kan man också vända sig dit. Men hemsidan går alltså inte att nå. Malmo.se går alltså inte att nå i nuläget. Viktigt att ha med sig. Detta om detta. Sen är det då trafikläget och vi påminner om vägarbetet på E22 där det är ju helt avstängt mellan Lund södra och Lund norra. Det gäller även den här veckan. Trafiken leds om via Norra ringen i Lund, länsväg 103 och länsväg 108, och det har ju ändå en tendens att bli köra i rusningstrafiken, så det kan vara värt att bära med sig. Vägarbetet på E22 också, det är i riktning mot Köpenhamn. Risk för kö där på grund av att trafiken leds förbi ett större vägarbete där mellan Öresundsbron och Kastrup kan man säga. Ja, sen har vi dessutom yttre ringvägen, fortsatt arbete i trafikplatsen Sallerup där av- och påfartsramporna i södergående körriktning är avstängda. Ja, och så en pollenprognos på det. Det blir låga halter av gräs- och gråbopollen. Och dessutom kan det förekomma malörtsambrosia till följd av fjärrtransport av dessa pollen idag. Det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen.
3: Det händer idag.
0: Då hastar vi vidare till en evenemangskalender, förutom att det då är fotboll, 19.
1: Ja.
0: Ja, på Malmö stadion idag. 19.00 startar den här allsvenska toppmatchen, eller det kunde ju varit en toppmatch mellan Malmö FF och Djurgården. I övrigt då, amerikanska artisten Otis Gibbs spelar idag på medley. Och så kommer då, precis som du hörde här före nyheterna, den bulgariska författaren Georgi Gospodinov att gästa författarscenen på Stadsbiblioteket. Han blev känd i Sverige genom den bokprisade romanen Tids till flykt. Den följde sedan upp av den stillsamma och melankoliska romanen Trädgårdsmästaren och döden. I höst är Gospodinov aktuell med Vemodets fysik. Den senare berättar han om, som handlar om barndomens kommunistiska Bulgarien genom ungdomsåren som student och sedan som soldat fram till tillvaron som uppburen medelåldersförfattare. Enligt egen utsago så lider Georgi av Noah-syndromet, det vill säga en besatthet av att samla in och arkivera berättelser så att de kan fortsätta att leva och föröka sig. Detta är på författarscenen ikväll på Stadsbiblioteket här i Malmö. Det är dagens evenemang det.
3: Det händer idag.
0: Ja, det var ju sommarfest i lördags.
1: Det var det.
0: Ja, du inte glömt mig.
1: Nej.
0: Det var det. Det var trevligt och framförallt var det underhållning av Dinos orkester. De är ju väldigt populära.
1: Ja, det har jag märkt.
0: Mm. Och önskemål idag från stödmedlem 316 Rosemarie som tackar för en vidunderligt trevlig fest. Och hon tackar genom att sjunga på telefonsvaren dessutom.
1: Till och med det.
0: Ja, det tyckte vi var trevligt här på redaktionen. Vi tackar så mycket. Det var så otroligt många lovord så att man börjar rådna. Så vi berättar inte om alla dem, för då får vi rådna igen, Kim. Utan vi konstaterar att Rosemarie älskade att få höra Dinos och vill ni hälsa särskilt till dem ju.
1: Ja.
0: Ja. Och då gärna med tänk om en ros kunde tala. Så har vi fått ett sms också från stödmedlem 511 Karina som skriver: Hej Peter och Kim, vill tacka för en jättetrevlig fest i lördags. Så fina ni är. Du och Pernilla, Steve och Kim önskar en låt med Dinos som spelade jättebra. Önskar en riktigt trevlig fortsättning på dagen med kramar från stödmedlem 511 Karina. Vi tackar så hjärtligt.
1: Det är vi.
0: Vi är ödmjuka och är glada för allt beröm vi får.
1: Exakt.
0: Ja, det är vi. Tänk om en rus kunde tala här i Dinos.

0: Om en ros kunde tala, det där är Dinos orkester, Rosemarie önskade, Carina önskade i önskemusiken som fortsätter för stödmedlem 224 Lennart som vill höra Bing Crosby med Old Fashioned Love och den dyker upp på andra sidan hörnet.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Old Fashioned Love heter den där låten. Bing Crosby var det, förstörd medlem 224, Lennart. Vi har 5 stycken önskelåtar kvar som ännu inte spelats. De är framplockade och spelats under morgondagen, det lovar jag. Dessutom imorgon är det ju stöd medlemsläck. Det vet du också, efter klockan ska vi säga 7:45 någonstans brakar frågesporten igång. Håller på fram till 10:30 ju. Ska bli trevligt det också att ha ytterligare en tävlingsstund tillsammans. På torsdag så är det full rulle här på Malmökanalen.
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: Ja, det närmar sig ju valet och det betyder också att de är debattsugna där i kommunfullmäktige. Det sista fullmäktige mötet före valet kommer att äga rum nu på torsdag. Det blir mycket valdebatt kan man gissa. Det hela startar klockan 13 i rådhuset och håller på fram till minst 21:00 på torsdag kväll. Då har man meddelat ifrån kommunfullmäktiges ledning nu. Så räkna med hela vägen från 13 till 21 på torsdag, minst 21, så är det kommunfullmäktige möte. Och det betyder också att Malmökanalen sänder en timme extra från Malmö Driftstudion på torsdag i timmen mellan 12 och 13. Ja, kommunfullmäktige på torsdag då, med granskning av kostnadsökningen av nya Malmö stadion, revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, ändring av lokala miljöföreskrifter och motioner om bland annat att kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden, att ge stöd till Malmös äldre för att hantera omställningar, att inrätta ett företagsombud om nationella minoriteters kulturer, om att utreda införandet av trängselskatt, om nationella minoritetsspråk och om hur förbättrad handläggning av skolskjutsärenden. Det är några av ämnena när kommunfullmäktige alltså sammanträder för sista gången innan valet. Det gör de på torsdag med start klockan 13 i rådhuset och alltså minst fram till klockan 21 för den lokala politiken på torsdag här på Malmökanalen. Vi rundar av från Malmö Direktstudion så den här dagen. Imorgon tisdag är vi tillbaka 07:00 med stödmedlemsläken och så ska vi ju presentera Sigge Fürst som morgondagens artist. Vi säger tack för sällskapet. Vi som gör det är Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand som önskar dig en riktigt god och härlig fortsättning på denna måndag. Tillsammans med Malmökanalen efter 17 i eftermiddag, Malmö direkt nonstop med världens bästa musikmix. Tack för att du har varit med och skapat den här morgonen och förmiddagen tillsammans med oss.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Varje vardag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Poliamo.
5: Det här är Nisse Blomster.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigurd heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan F. Lund och ni lyssnar på Malmökanalen.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Monday.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmö, direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

med kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morin och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Sköra här.
5: Mitt namn är Åsa Ginter.
6: Det här är Andreas från Sannex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmö-kanalen.
11: Och fortsätt gärna att lyssna.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Du gråter och du får ingen tröst, så luta dig tillbaka och lyssna till min röst. Du kan inte se mig, du vet inte vem jag är, men jag vet att du vet varför jag nu är här. Jag är ingen ängel,

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bosar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oski.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du stöttar din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Mande. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Malmökanalen.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ivar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

you'll be forever young and beautiful.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Hej, jag heter Thomas Stenström och du lyssnar på Malmökanalen.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Stigande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Thank you.
1: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färm.
4: Polyamo.
5: Det här är Nisse Blomster.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigur heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan F. Lund. Och ni lyssnar på Malmö.

En hälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö direkt.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalif Snor.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dan.
3: Det här är Niklas Olén, Ingmar Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Lilanus.
8: Okej. My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. All right.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen-lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: It's fine, because you're mine. I walk the line.
1: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin-Pérez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bollmer.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
6: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: mindre. Kanjang.
1: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

fader när jag kom till hans hem igår. Man hade knäppt hans värkrumma händer och kammat hans silvriga hår.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.